0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. V materinskom jazyku vás zo segedinského štúdia pozdravuje Zenta Dožová. Začína sa dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Rieka Dunajec tečie na Slovensku uprostred malebných vôr Národného parku Pieniny. Rieka má kamenisté dno s veľkým množstvom perejí a riečných meandrov. Mimoriadne obľúbenou atrakciou je splav Dunajca na pltiach alebo raftoch na spoločnom slovensko-poľskom úseku toku Dunajca. Pri Červenom kláštore vstupuje Dunajec do prekrásneho kaňónu, ktorý sa nazýva Prielom Dunajca. V početných zákrutách tu vytvára časté, ale nie príliš ťažké pereje. Raftovanie je na tejto rieke vhodné i pre menej skúsených vodákov. Mimoriadne obľúbenou atrakciou je splav Dunajca na pltiach s pltníkmi, ktorí sú odetí v tradičných korálskych krojoch a pripravený porozprávať turistom zábavné historky a zaujímavosti Pienin. Plavba sa dá doplniť návštevou Červeného kláštora. K najväčším atrakciám potom patrí interaktívne múzeum Červený kláštor, ktoré vás zavedie do sveta mníchov a lietajúceho Cypriána. Možno, že dostanete chuť na taký letný výlet, milí poslucháči. Viacej sa dozviete, keď s nami ostanete pri príjimačoch až do konca. Perličku na záver vysielania, pútavé rozprávanie pre vás pripravili kolegovia Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Predtým si ale otvoríme našu stredajšiu kabelku. V ženskom magazíne budeme hovoriť na tému Vrátiť sa a uspieť. Takto totiž nazvali svoj príspevok kulturologovia a etnologovia z Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa z Nitry, ktorí sa zúčastnili jarnej konferencie v Nadlaku.
4: To, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v Dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky.
5: Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil.
3: V magazíne pre ženy vám teda predstavíme docentku Silviu Letavajovú a doktora filozofie Michala Kurpaša. Najprv vám ale ponúkneme blok správ. Aj v mene redaktorky správ Ildiko Makajovej a technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: a je tu už so správami pripravená Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Všetci sme presvedčení, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, uviedol v útorok maďarský premiér Péter Magyar na samite krajín Vyšehradskej štvorky v meste Gödöllő. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI. Predseda maďarskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Poľska, Česka a Slovenska zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií. Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií. Peter Maďar zároveň vyzdvihol, že krajiny Vyšehradskej štvorky naďalej podporujú európsku integráciu štátov Západného Balkánu. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. V utorok to v maďarskom Gödöllő uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Fico za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastolovať témy rozdeľujúce V4. Boli sme veľmi silní, chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu, povedal slovenský premiér, podľa ktorého ročné slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, prichádza v náročných časoch. Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že Vyšehradská skupina môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú. Vyšehradská štvorka, ktorá zoskupuje Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, je budúcnosť Európy. Po rokovaní premiérov štyroch krajín to vyhlásil predseda českej vlády Andrej Babiš. Očakáva, že spolupráca v rámci V4 bude fungovať skvele, podobne ako v minulosti. Babiš na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že so svojimi náprotivkami rokovalo o viacerých otázkach, vrátane vojny na Ukrajine, rozširovaní Európskej únie či migrácii. Pred samitom V4 rokoval Babiš bilaterálne s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Maďarsko v utorok oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. S odvolaním sa na dvoch diplomatov Európskej únie o tom informoval magazín Politico, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jedinou krajinou, ktorá nesúhlasila s odoslaním listu Európskej rade a Európskej komisii, ktorý mal byť vydaný v mene všetkých 27 členských štátov a obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam s Ukrajinou a Moldavskom. Tento krok si vyžiadal jednomyselný súhlas všetkých krajín Európskej únie. O návrhu sa bude opäť rokovať budúci týždeň, uviedli diplomati. Členské štáty Európskej únie v polovici júna jednomyselne schválili otvorenie prvého zo šiestich rokovacích klastrov pre Ukrajinu a Moldavsko. Tento krok dlhodobo blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa postavil proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Peter Maďar po nástupe do funkcie oznámil, že Budapešť dosiahla s Kyjevom dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu Maďarsko stiahlo svoje veto. Ukrajina a Moldavsko, ktorých žiadosti o vstup do Európskej únie sú politicky prepojené, teraz dúfajú, že proces pristúpenia k únii bude postupovať rýchlo. Maďarský premiér na tlačovej konferencii po samite vyjadril presvedčenie, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa všetkých 6 rokovacích klastrov otvorilo naraz. Ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v Európskej únii. Britániu zasiahla nová vlna extrémnych horúčav, ktorá v utorok spôsobila rozsiahle obmedzenia v doprave, školstve aj verejných službách. Meteorologická služba Met Office vydala nezvyčajnú výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami platnú od stredy do štvrtka 21. hodiny miestneho času pre časti Anglicka a Walesu. Varovanie upozorňuje na riziko pre zdravie, ohrozenie života a možné výpadky infraštruktúry, vrátane dopravy a energetiky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje na základe správ televízií BBC a Sky News. Železniční dopravcovia vyzvali cestujúcich, aby v stredu a vo štvrtok necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dôvodom sú obavy z deformácie koľají a možných porúch. Na minimálne 370 stúpol v Británii počet škôl, ktoré sú v dôsledku horúčav nasledujúce 3 dni zatvorené alebo skracujú vyučovanie. Najviac ich je v Južnom Anglicku. Skutočný počet môže byť vyšší, keďže mnohé samosprávy zoznamy nezverejňujú.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne jasno, slnečno, bez zrážok. Fúkať bude prevažne mierny severný vietor. Najvyššie denné teploty vystúpia na 31 až 37 stupňov Celzia.

0: Nasledujú informácie z národnostného života najprv, ktoré pozbierala Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 26. júna sa uskutoční prezentácia knihy Zuzany Gmozerovej o malom Kereši a jeho okolí s názvom Keby stromy vedeli rozprávať. Podujatie začína po obede o 17. hodine v kultúrnom centre Sándora Petőfiho v Malom Kereši na Petőfiho námestí. Pani Zuzana Gmozerová sa ochrania zachovávaniu slovenských tradícií a spolupráci so slovenskými komunitami venuje od roku 1972. Počas uplynulých viac než 50 rokov obohatila komunitný život organizovaním klubov, stretnutí, výletov a veľkých podujatí. Tento večer je dôstojným završením tejto pestrej viac než 50-ročnej činnosti. Na podujatí príhovor predniesie primátor mesta Malý Kereš László Domoni. Po prezentácii knihy bude otvorená ňaničkina kuchyňa, kde budú prítomní pohostení tradičnými dobrotami. Knihu bude možné zakúpiť na mieste. Ako sprievodné podujatie bude od 4:30 kladenie venca pri reliefe umiestnenom na stene evanjelického kostola. Slovenský inštitút v Budapešti a Slovakia Travel v Maďarsku vás pozývajú na koncert s názvom Melódie na Dunaji. Podujatie sa bude konať v piatok 26. júna a začína sa večer o 18. hodine v reformovanom kostole v Budapešti na Kálvinovom námestí číslo 7. Na koncerte účinkujú americký zbor St. Luke a slovenský zbor Cantiamo. V sobotu 27. júna v 17. obvode Budapešti bude Národnostný deň v Rákosmente. Podujatie sa uskutoční v čase od 10. do 17. hodiny v miestnom Šmikačkovom parku. V programe sa predstavia národnosti obvodu, vystúpia speváci, tanečné skupiny, návštevníkov čaká dom tanca, remeselnické dielne, gastronomické pochúťky a detské programy. Vstup na podujatie je voľný. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku vás pozýva na oslavy 20. výročia založenia národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov a na oslavy 30. výročia založenia ženského speváckého zboru Rozmarín. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júna v Baňačke. Program začína o 10. hodine v miestnej národopisnej zbierke, potom od 11:30 začína v grécko-katolíckom kostole Svätá Omša. O 13. hodine potom čakajú záujemcov v kultúrnom dome pri príležitosti dvojitého výročia v Baňačke.
0: A máme tu ešte ďalšie informácie z národnostného života. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v Slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Hoci sa počet mladých ľudí na Slovensku znižuje a mnohí odchádzajú na zahraničné školy, počet študentov na slovenských univerzitách zostáva stabilný. Približne 115 tisíc. Výpadok totiž začali vyplňať zahraniční študenti. Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní našej ženskej rubriky. Na Slovensko v posledných rokoch prichádzajú študenti najmä z Ukrajiny, ale aj z Ruska či Bieloruska, čo naznačuje, že zvýšený záujem nesúvisí ani tak s vysokou kvalitou štúdia, za ktorou odchádzajú slovenskí študenti napríklad do Česka, ale skôr s vojnou v susednej krajine. Zahraničných študentov lákajú na Slovensku nízke náklady a berú ho ako vstupenku do Európskej únie. Po skončení štúdia však zostáva podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj len štvrtina z nich, čo je menej ako v Česku. Pozitívne je,

0: že až polovica zahraničných študentov podľa prieskumu výskumnej a inovačnej autority považuje za pravdepodobné, že na Slovensku študent ostane. A prečo toto uvádzam? Jarnej konferencie v Nadlaku, ktorá tento rok bola venovaná téme Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí, sa zúčastnila docentka Silvia Letavajová, ktorá pôsobí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: To, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky.
2: Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil.
0: Spolu s kolegom doktorom Michalom Kurpašom sa pripravili s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Príbeh Mariany Zatochovej zo Starej Huty. Keď s nami ostanete i v nasledujúcich minútach, milí poslucháči, spoznáte nielen kulturologičku a etnologičku Silviu Letavajovú, ale budete si mať možnosť vypočuť aj príbeh jednej mladej ženy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Dobrý deň, prajem. Volám sa Silvia Letavajová, som docentkou na Ústave manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. A je to teda ústav, ktorý sa venuje aj turizmu, aj kultúre. Ja som etnologička, kulturologička a od roku 2024 vypracovávame projekt, ktorý sa venuje pracovnej migrácii a konkrétne pracovnej migrácii z krajín, ktoré sú u nás najpočetnejšie, keď hovoríme o pracovných migrantoch na Slovensku. A sú to Ukrajinci alebo Ukrajina, Srbsko a Rumunsko. A venujeme sa nielen po tej nejakej ekonomickej stránke tejto pracovnej migrácie, ale keďže sme katedra a sme kulturologovia, etnologovia, antropologovia, tak skúmame aj, aký je dosah tejto pracovnej migrácie na tú cieľovú krajinu, čiže Slovensko. A tu nás zaujíma predovšetkým to, aký je aj nejaký kultúrny a spoločenský dosah. Čiže aký význam má pracovná migrácia alebo to, že prichádzajú pracovní migranti na Slovensku a predovšetkým v Nitrianskom samosprávnom kraji a v Nitre. Aký má na kultúra spoločenstvo, ako to ovplyvňuje majoritno-minoritné vzťahy, ako sa títo migranti začlenujú do majoritnej spoločnosti, ako možno aj po tej kultúrnej umeleckej stránke potom prispievajú do tej slovenskej majoritnej spoločnosti.
1: Teraz v podstate sa jedná o pomerne krátke obdobie, že už sú tu patrné nejaké vplyvy.
0: Určite áno, lebo mnohí migranti sem prichádzali ešte pred týmto obdobím 2022, kedy prichádzali hlavne teda Ukrajinci z dôvodu vojny. Mnohí Ukrajinci, aj Srbi, aj Rumuni boli na Slovensku etablovaní alebo prichádzali hlavne od vstupu Slovenska do Európskej únie, ale potom samozrejme aj Rumunska. Čiže mnohí sú tu už dlhodobo. Niektorí si priniesli rodiny, mnohí sa rozhodli zotrvať na Slovensku aj dlhodobo, alebo teda plánujú tu ostať dlho. Mnohí majú napríklad už štátne občianstvo. A to, na čo vlastne nadväzuje táto konferencia, prečo sme tu, zaujíma nás, čo to vysťahovalectvo na Slovensko spôsobuje pre slovenské komunity v dolnej zemi. To, že odtiaľ odchádzajú mnohí mladí ľudia, my sa venujeme teda hlavne Srbsku a Rumunsku, ako to ovplyvňuje slovenské komunity a už vlastne vidíme, že to má devastačné účinky. Lebo nie len, že sa znižuje demografická skladba, zvyšujú sa počet teda tých starších obyvateľov v týchto slovenských komunitách, ale výrazne sa oslabuje aj kultúrna spoločenská činnosť a vôbec fungovanie spoločenských životov.
1: V tých krajinách, odkiaľ odchádzajú.
0: V tých krajinách, áno, samozrejme. To sme videli už dávno, lebo ešte predtým sme mali veľký projekt, kde sme sa venovali kultúrnemu potenciálu dolnozemských Slovákov a vlastne táto migrácia bola jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ho ovplyvňuje, tento kultúrny potenciál. Popri samozrejme znižovaniu demografickej populácie, ktorá je prirodzená v celej Európe, ale aj odchod hlavne mladého obyvateľstva.

0: keďže robíte výskum, z ktorých krajín najviacej odchádzajú teraz Slováci?
1: My sa venujeme, konkrétne máme teda Ukrajinu, Srbsko a Rumunsko, ale Ukrajinu neskúmame kvôli tomu vojnovému stavu, čiže skúmame odchod slovenských komunít v Rumunsku a zo Srbska, teda z Vojvodiny.
0: Maďarsko ste neskúmali?
1: Nie, Maďarsko nie, lebo tí nepatria medzi tých, sú veľmi početní samozrejme, čo sa týka pracovnej migrácie, ale Rumuni a hlavne Srbi sú najpočetnejší z hľadiska pracovnej migrácie alebo prisťahovalectva na Slovensko.
0: No a zmienili ste sa o zmene, vlastne vplyv na kultúru. Aké zmeny nastávajú? Ako by ste to charakterizovali?
1: No v dolnozemskom prostredí nastávajú výrazné zmeny, pretože odchádzajú často ľudia v mladom produktívnom veku. Čiže jednoducho rodiny sa ochudobňujú, ostávajú tam často starší ľudia. Videli sme to na tých fenoménoch ulic, ktoré sú plné prázdnych domov, alebo teda aspoň v každom druhom dome niekto niekomu odišiel často na Slovensko, ale samozrejme aj do iných západoeurópskych krajín. To je tá prvá vec, tá demografická skladba. Oslabujú sa vzťahy v rodine. Mnohé tie priame kontakty medzi ľuďmi sa menia na to, že si telefonujú alebo sa vidia cez internet, alebo
0: čiže
1: sú takéto
0: obmedzujú osobne.
1: Samozrejme, mnohí tam ostávajú starší, ostávajú prázdne domy a mení sa tým aj tá slovenskosť, lebo do tých starších domov alebo do tých prázdnych domov prichádzajú často práve rumunskí Rumuni, srbskí Srbi, čiže tým sa mení potom aj jazyková skladba. No a potom samozrejme napríklad vplyv v školstve, v náboženstve alebo v religiozite. V školstve to znamená, že mnohé školy alebo triedy sa musia zlučovať
0: a zatvárať.
1: Alebo zatvárať úplne, alebo musia prijímať aj srbské alebo rumunské deti a potom samozrejme to má potom vplyv na to vyučovanie slovenského jazyka. V náboženstve takisto mnohé kultúrne alebo tie náboženské aktivity alebo spolky, jednoducho tá mladá generácia tam ako keby neexistuje alebo je veľmi slabá a nemá vlastne na čom sa stavať. Takisto to má zmeny napríklad v tom v nejakých spoločenských aktivitách, napríklad folklórnych súboroch, ktorých jednoducho už tam nie je koho zapísať, lebo tie deti tam je ich veľmi málo. A na základe toho, že sme sa rozprávali teda s mnohými krajanmi, ktorí, alebo teda s tými Slovákmi, ktorí odtiaľ pochádzajú, tak môže to mať aj také dôsledky, ako že jednoducho mladí ľudia alebo ľudia, ktorí prichádzajú do veku, kedy si hľadajú partnerov, si pomaličky nemajú koho vyberať. Ak majú preferenciu, že sú Slováka alebo niekoho z tej lokality, tak sú nútení vlastne si brať partnerov potom. Aj keď je to do veľkej miery prirodzené, ale keby aj chceli, tak vlastne nemajú koho, lebo tých rovesníkov je veľmi málo. Čiže tie dôsledky sú ďaleko siahle, strašne veľké a jednoducho spolu s demografickým úbytkom všeobecným tá migrácia veľmi výrazne a veľmi negatívne tie slovenské komunity ovplyvňuje.
0: Oslabuje. Nejakým spôsobom hľadáte riešenie?
1: Áno, samozrejme, snažíme sa hľadať, čo oni sami ako to riešia, lebo my im až tak veľmi nevieme ani nejak administratívne, ale sú aj také svetlé prípady. Takový je napríklad Huta, teda rumunská obec, kde mnohí mladí ľudia odchádzali, ale aj sa vracajú, alebo aj vyštudovali na Slovensku a sa vracajú a snažia sa nachádzať si také tie svoje vlastné spôsoby obživy. Hlavne napríklad týkajúce sa poľnohospodárstva, predávajú zemiaky, pestujú alebo chovajú zvieratá. Starosta je tam veľmi ústretový, dokonca snaží sa aj finančne podporovať tých ľudí, aby tam ostali a áno, pomáhajú sa aj rôznymi eurofondami a myslím si, že sa im veľmi pekne darí, aby tam mohli ostať. Čiže na príklade takýchto dobrých, svetlých ukážok sa snažíme zistiť to, čo sú nejaké podporné programy, ktoré zabraňujú tomu odchodu a dovolujú tým ľuďom jednoducho ostávať v tých rodných dedinkách.
0: Potom je to o ekonomických podmienkach, samozrejme.
1: Aj ekonomických podmienkach, aj rumunská, aj srbská a samozrejme aj slovenská. Čiže čím bude na Slovensku lepšia alebo horšia ekonomická situácia, tým viac alebo menej ľudí tam bude prichádzať. Sú to spojené nádoby, jednoducho ekonomika. Často hovoria aj o politickej situácii, aj vo svojej, teda v Rumunsku alebo Srbsku alebo na Slovensku, lebo aj to sú dôvody, prečo odchádzajú. A ekonomika asi samozrejme je to. A i to, že Slovensko teda je v Európskej únii na rozdiel od Srbska, čiže je to ako keby taká brána pre nich aj získať možno európsky diplom alebo možnosť potom uplatniť sa v celej Európskej únii. Je to zaujímavé aj preto, lebo teda sú to slovenské komunity a vlastne aj cez ten status Slováka žijúceho v zahraničí, ktorým otvára brány trošičku, majú potom lepší prístup k práci, samozrejme neskôr aj štátnemu občianstvu, keby chceli. Takže to im pomáha.

0: Keďže konferencia je zameraná tematicky na ženy, aj keď teda na významné ženy na prelome tisícročia, ako je pre ženy ťažké, keď sa presťahujú do iného štátu, začleniť sa do spoločnosti, nájsť si pracovné miesto?
1: Čo sa týka tých žien, tak práve náš príspevok spolu s kolegom Kurpašom sa vlastne týka jednej takejto ženy, ktorá odišla študovať na Slovensko a potom vlastne aj s tým know-how, ale samozrejme aj s tým rodinným všetkým zázemím sa vrátila a práve sa jej darí celkom slušne podnikať, aj vychovávať deti v tom pôvodnom prostredí, čiže myslím si, že úloha žien je neoceniteľná a hlavne aj vo vzťahu k tejto migračnej situácii. Je to veľmi dôležité, lebo žena je jednoducho základ tej rodiny a aj ak odchádza alebo prichádza, je to tá, ktorá je strážkyňou krbu a strážkyňou tých tradícií. Čiže na žene strašne veľa závisí, ako tá rodina bude vyzerať a či to pôjde podľa tých pôvodných tradícií alebo čo do tej rodiny sa dostane trvať aj tej novej krajiny, aj keď túto novou krajinou je Slovensko, ktoré je veľmi blízke vlastne tej pôvodnej komunite. Mm-hmm. Žena je tu veľmi dôležitá určite.

0: predchádzajúcom rozhovore etnologička a kulturologička docentka Silvia Letavajová nastienila príbeh Slovenky Mariany Zatochovej z rumunskej Starej Huty. O nej bude v svojej prednáške hovoriť doktor filozofie Michal Kurpaš, taktiež z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnologie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.
1: Vybral som si osobnosť, ktorým sa venuje málo pozornosti. A vybral som sa jej úplnú odlišnú filozofiu, o ktorej by sme sa mohli baviť, že profesia nás zavie do zahraničia, že profesia nás vráti domov, že môže to byť aj iné faktory, ktoré však nie sú zanedbateľné aj v rovine kultúry a ovplyvňovania kultúry dolnozemských Slovákov. Vybral som si konkrétne, tak ako je v názve príspevku, spomenuté Marianu Zatochovú, ktorá je naša študentka. Je to absolventka katedry manažmentu kultúry a turizmu, ktorá je diplomantka profesora Michalíka, ktorá sa pretransformovala z nenápadnej dievčiny na ženu, ktorá dnes má rozmer taký, že ja ho obdivujem. Napriek tomu, že som zvyknutý na úplne iné rozmery, ale iné parametre žien v spoločnosti v dnešnej dobe. Budem hovoriť o tom, že nie profesia, ekonomika, financie sú vždy dôležité, ale že napríklad úloha matky a úloha ženy aj v nejakom modeli rodiny je dôležitejšia a dokáže človeka vrátiť na miesto, kde sa narodil. A presne o tom je napríklad aj ten príbeh Mariany Zatochovej. Tak ja vám ho predstavím. Nie v veľkých mestách, o kariérnych rebríčkoch, ani o rýchlom úspechu. Je to príbeh návratu domov a úspechu, ktorý má možno tichšiu, ale o to hlbšiu podobu. Je to príbeh Mariany Zatochovej zo Starej Huty. Narodila sa v roku 1987 v Valeždi a vyrastala v slovenskej dedine Stará Huta v Rumunsku. Jej detstvo bolo typicky vidiecké, naplnené časom strávené v prírode s kamarátmi, ale aj prácou, ktorá bola prirodzenou súčasťou života. Pomáhala na poli, chodievala do lesa po drevo, často aj s konským zápravom. Rodina zohrávala aj v živote kľúčovú úlohu. Rodičia pracovali, starí rodičia dohliadali na každodenný chod domácnosti. Práve táto kombinácia blízkosti, zodpovednosti a prirodzeného rytmu života ju formovala už od detstva. Stará Huta bola čisto slovenskou obcou so slovenskou školou, kostolom aj komunitou. Slovenčina nebola len jazykom, ale súčasťou identity. Práve táto kombinácia vzťahy, ktoré si vytvorila, pretrvajú dodnes. Aj napriek tomu, že časť jej priateľov dnes žije na Slovensku. A čo je veľkým paradoxom, prichádzala so svojimi kamarátkami, kamarátmi z Rumunska a priateľstva si vytvárala na Slovensku a tie priateľstva sa rozvinuli dodnes. Po základnej škole, ktorú absolvovala v Starej Hute, pokračovala na strednej škole v Podonoši v rokoch 2001 až 2006. Následne sa rozhodla pokračovať štúdium na Slovensku. Toto rozhodnutie bolo ovplyvnené viacerými faktormi, podporou rodiny, samozrejme učiteľov, kamarátov, ale aj konkrétnymi osobnostiami zo Slovenska, ktorí im prišli predstaviť možnosti štúdia. Tým nechcem hovoriť, že sme to boli konkrétne my, ale aj toto mu určite pomohlo. Nitra ju očilila, vnímala ju ako pokojné, otvorené mesto s množstvom príležitostí. Zároveň však zažila aj prirodzený prechod z vidieckého prostredia do mesta. Spočiatku sa pohybovala najmä v komunite zahraničných Slovákov, no postupne si vytvorila širší okruh priateľov a s nimi aj zostala. Počas štúdia nezostávala pasívna. V roku 2009 spoluorganizovala exkurziu pre slovenských študentov do regiónu Bihor, priblížila im svoj rodný kraj, zabezpečila program aj ubytovanie, umožnila im zažiť autentické prostredie dolnozemských Slovákov. V roku 2011 úspešne obhájila diplomovú prácu na tému cestovný ruch v obci Nová Huta, rozvoje projekty, hovoríme o roku 2011. Dneska, keď sa pozrieme, aj na novovzniknuté subjekty a nové projekty, ktoré sa práve v tomto regióne organizujú, riešia, budujú, tak vieme, že bola v podstate aj vizionárka. Čiže aj možno, že budúca šikovná podnikateľka. Venovala sa možnostiam rozvoja, o ktorých som povedal, a zároveň navrhla aj konkrétne riešenia, napríklad informačnú propagandnú kampaň obyvateľov zameranú na rozvoj ubytovacích služieb, návrhy webových stránok v slovenskom aj rumunskom jazyku. Už tu sa ukázalo, že jej cieľom je nielen teoretické poznanie, ale aj praktické využitie výsledkov, ktoré dodnes využíva v bežnom živote. Po ukončení štúdia prišlo rozhodnutie, čo ďalej. Nešlo o presne naplánovaný krok, ale o prirodzené smerovanie. Rozhodla sa vrátiť domov k rodine, prostrediu, ktoré poznala a ktoré jej bolo blízke. Dnes pôsobí na ekonomickom oddelení základnej školy v Novej Hute, popri tom sa spolu s manželom venujú poľnohospodárstvu, pestujú zemiaky, starajú sa o záhradu a svoje prebytky predávajú. Ich aktivity nekončia pri tradičnom hospodárení. Spoločne rozvíjajú podnikanie prostredníctvom spoločnosti Zetomat, ktorá sa zameriava na automaty na predaj poľnohospodárskych produktov, kde ide o inovatívny model, ktorý prepája lokálnu produkciu s modernými formami predaja a podporuje regionálnu, nielen lokálnu ekonomiku. Ako sama hovorí, v takomto prostredí človek nemôže robiť len jednu vec, musí byť flexibilný a pripravený na rôzne situácie. Popri pracovných aktivitách je aktívna aj v komunitnom živote, zapája sa do speváckeho zboru, folklórnych aktivít, pracuje s deťmi, podieľa sa na organizácii miestnych podujatí, akými sú napríklad zemiakové slávnosti a iné. Osobitnú rovinu jej aktivít predstavuje spolupráca s akademickým prostredím. Opakovane pomáha týmu Ústavu manažmentu kultúry, turizmu, kulturológie a etnológie pri výskumných projektoch zameraných na Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. Je to obrovská podpora, je to človek, je to spojka, ktorá je neviditeľná, nikde nechce byť publikovaná, nikde nechce byť spomínaná, nechce, aby sa o nej hovorilo, ale zabezpečuje nám to, čo umožňuje nám vykonávať naše aktivity. Dáva nám presné tipy, spája nás s ľuďmi, aranžuje nám stretnutia, výskumné etapy, ktoré máme v rámci svojich výskumov a je to taká pomoc, ktorú nevieme zadefinovať ako vedeckú, ale ľudskú, najmä ľudskú. Jej prínos spočíva najmä sprostredkovaní kontaktov, organizovaní stretnutí s miestnymi obyvateľmi. Chápe nám lepšie pochopiť lokálne prostredie, často pritom pomáha nad rámec očakávaní, za čo je jej spolupráca veľmi oceňovaná celým tímom Ústavu a nie len tímom Ústavu. Táto skúsenosť prirodzene prepája jej každodenný život s vedeckým výskumom a ukazuje, že aj lokálne zakotvenie môže mať širší význam. Na otázku, ktorú som jej dal pred písaním tohto príspevku, že čo považuje za najväčší úspech, odpovedá úplne jednoducho a prozaicky – rodinu. Výstižná je aj myšlienka, ktorú si nesie. V práci je človek nahraditeľný, ale v rodine nie. Jej život je postavený na rovnováhe, spokojnosti a zmysluplnosti. Príbeh Mariany Zetochovej ukazuje, že úspech nemusí znamenať odísť. Niekedy znamená vrátiť sa a niečo vybudovať doma. Tým by som to uzavrel a poďakoval za akúkoľvek spoluprácu a nie len Mariany Zetochovej, ale aj vás, vážení priatelia, ktorí tu sedíte a mnohým ste nám dali množstvo kontaktov a ktorí nám pomáhajú s tým, o čom sa tu môžeme baviť na takýchto fórach, akými sme dnes účastní.
0: Počuli ste doktora filozofie Michala Kurpaša z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý v Nadlaku na konferencii vystúpil s príspevkom pod názvom Vrátiť sa a uspieť. Príbeh Mariany Zetochovej zo Starej Huty.

Milí poslucháči, ako ste počuli v predchádzajúcom príspevku, štúdium v zahraničí sa dá i po návratu domov zúročiť, ako to potvrdzuje príbeh Mariany Zatochovej z rumunskej Starej Huty. Kulturologička a etnologička, docentka Silvia Letavajová s doktorom filozofie Michalom Kurpašom v Nadlaku hovorili i o svojich projektoch, v ktorých skúmajú tradičnú a duchovnú kultúru, etnické menšiny na Slovensku, migráciu a integráciu prisťahovalcov. Orientujú sa i na presun slovenského obyvateľstva z Rumunska a Srbska na Slovensko. Dnešný magazín končí. Dúfam, že ste sa dozvedeli zaujímavé veci. Teraz už vám ďakujem za pozornosť. Čakám vás opäť o týždeň.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si blok správ. Pri mikrofóne Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Všetci sme presvedčení, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, uviedol v utorok maďarský premiér Péter Magyar na samite krajín Vyšehradskej štvorky v meste Gödöllő. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI. Predseda maďarskej vlády na spoločnej tlačovej konferencii s premiérmi Poľska, Česka a Slovenska zdôraznil, že na dosiahnutie tohto cieľa je toho potrebné urobiť veľa, ale nezaobíde sa to bez cenovo dostupných energií. Dodal, že krajiny chcú posilniť spoluprácu v oblasti digitalizácie, umelej inteligencie, výskumu a vývoja, kybernetickej bezpečnosti a inovácií. Peter Maďar zároveň vyzdvihol, že krajiny Vyšehradskej štvorky naďalej podporujú európsku integráciu štátov Západného Balkánu. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. V utorok to v maďarskom Gödöllő uviedol predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Fico za slovenské predsedníctvo zároveň prisľúbil, že nebude nastolovať témy rozdeľujúce V4. Boli sme veľmi silní, chceme byť opäť veľmi silní. Štyri krajiny, ktoré tvoria V4, musia mať takúto ambíciu, povedal slovenský premiér, podľa ktorého ročné slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, prichádza v náročných časoch. Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že Vyšehradská skupina môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Poľský premiér ocenil iniciatívu maďarského predsedníctva zvolať stretnutie lídrov V4 a vyjadril nádej na oživenie regionálnej spolupráce. Tusk zdôraznil, že Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko majú spoločné záujmy v oblastiach energetiky, migrácie, poľnohospodárstva, politiky súdržnosti či emisnej politiky. Podľa jeho slov sú tieto spoločné záujmy silnejšie než rozdiely, ktoré medzi jednotlivými vládami existujú. Vyšehradská štvorka, ktorá zoskupuje Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, je budúcnosť Európy. Po rokovaní premiérov štyroch krajín to vyhlásil predseda českej vlády Andrej Babiš. Očakáva, že spolupráca v rámci V4 bude fungovať skvele, podobne ako v minulosti. Babiš na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že so svojimi náprotivkami rokovalo o viacerých otázkach, vrátane vojny na Ukrajine, rozširovaní Európskej únie či migrácii. Pred samitom V4 rokoval Babiš bilaterálne s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Maďarsko v utorok oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. S odvolaním sa na dvoch diplomatov Európskej únie o tom informoval magazín Politico, píše tlačová agentúra Slovenskej republiky. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jedinou krajinou, ktorá nesúhlasila s odoslaním listu Európskej rade a Európskej komisii, ktorý mal byť vydaný v mene všetkých 27 členských štátov a obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam s Ukrajinou a Moldavskom. Tento krok si vyžiadal jednomyselný súhlas všetkých krajín Európskej únie. O návrhu sa bude opäť rokovať budúci týždeň, uviedli diplomati. Členské štáty Európskej únie v polovici júna jednomyselne schválili otvorenie prvého zo šiestich rokovacích klastrov pre Ukrajinu a Moldavsko. Tento krok dlhodobo blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý sa postavil proti členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Peter Maďar po nástupe do funkcie oznámil, že Budapešť dosiahla s Kyjevom dohodu o posilnení práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny, vďaka čomu Maďarsko stiahlo svoje veto. Ukrajina a Moldavsko, ktorých žiadosti o vstup do Európskej únie sú politicky prepojené, teraz dúfajú, že proces pristúpenia k únii bude postupovať rýchlo. Maďarský premiér na tlačovej konferencii po samite vyjadril presvedčenie, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa všetkých 6 rokovacích klastrov otvorilo naraz. Ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v Európskej únii. Britániu zasiahla nová vlna extrémnych horúčav, ktorá v utorok spôsobila rozsiahle obmedzenia v doprave, školstve aj verejných službách. Meteorologická služba Met Office vydala nezvyčajnú výstrahu najvyššieho červeného stupňa pred horúčavami platnú od stredy do štvrtka 21. hodiny miestneho času pre časti Anglicka a Walesu. Varovanie upozorňuje na riziko pre zdravie, ohrozenie života a možné výpadky infraštruktúry, vrátane dopravy a energetiky. Tlačová agentúra Slovenskej republiky o tom informuje na základe správ televízií BBC a Sky News. Železniční dopravcovia vyzvali cestujúcich, aby v stredu a vo štvrtok necestovali, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dôvodom sú obavy z deformácie koľají a možných porúch. Na minimálne 370 stúpol v Británii počet škôl, ktoré sú v dôsledku horúčav nasledujúce 3 dni zatvorené alebo skracujú vyučovanie. Najviac ich je v Južnom Anglicku. Skutočný počet môže byť vyšší, keďže mnohé samosprávy zoznamy nezverejňujú.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok bude prevažne jasno, slnečno, bez zrážok. Fúkať bude prevažne mierny severný vietor. Najvyššie denné teploty vystúpia na 31 až 37 stupňov Celzia.

0: Už 50 rokov obohatila komunitný život organizovaním klubov, stretnutí, výletov a veľkých podujatí. Tento večer je dôstojným završením tejto pestrej viac než 50-ročnej činnosti. Na podujatí príhovor predniesie primátor mesta Malý Kereš László Domoni. Po prezentácii knihy bude otvorená ňaničkina kuchyňa, kde budú prítomní pohostení tradičnými dobrotami. Knihu bude možné zakúpiť na mieste. Ako sprievodné podujatie bude od 4:30 kladenie venca pri reliefe umiestnenom na stene evanjelického kostola. Slovenský inštitút v Budapešti a Slovakia Travel v Maďarsku vás pozývajú na koncert s názvom Melódie na Dunaji. Podujatie sa bude konať v piatok 26. júna a začína sa večer o 18. hodine v reformovanom kostole v Budapešti na Kálvinovom námestí číslo 7. Na koncerte účinkujú americký zbor St. Luke a slovenský zbor Cantiamo. V sobotu 27. júna v 17. obvode Budapešti bude Národnostný deň v Rákosmente. Podujatie sa uskutoční v čase od 10. do 17. hodiny v miestnom Šmikačkovom parku. V programe sa predstavia národnosti obvodu, vystúpia speváci, tanečné skupiny, návštevníkov čaká dom tanca, remeselnické dielne, gastronomické pochúťky a detské programy. Vstup na podujatie je voľný. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku vás pozýva na oslavy 20. výročia založenia národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov a na oslavy 30. výročia založenia ženského speváckého zboru Rozmarín. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júna v Baňačke. Program začína o 10. hodine v miestnej národopisnej zbierke, potom od 11:30 začína v grécko-katolíckom kostole Svätá omša. O 13. hodine potom čakajú záujemcov v kultúrnom dome pri príležitosti dvojitého výročia v Baňačke. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
1: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tentoraz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O 1:30 popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludňajší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš Čabianskej slovenskej školy Nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy.

a od 15. hodiny a 30. minuty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, dnes na úvod som vám slúbila výlet do pianin. Slovo teda odovzdávam kolegyni Košického štúdia Slovenského rozhlasu Ľubici Durutárovej, ktorá pripravuje rubriku Po preslici po meči. Príjemné počúvanie.
2: Po preslici,
3: po preslici
2: i po meči.
3: Po meči.
2: Cyklus Rádia Regina.
4: Podľa niektorých archívnych dokumentov história pltníctva na Hrone spadá až do doby rímskej. Prvým písomným dokumentom o splavovaní dreva po Hrone je listina z 11. storočia, ktorou hronsko-beňadické opáctvo potvrdzovalo vyberanie mýta za plavbu dreva. Plťa ako dopravné prostriedky zaznamenali historické kroniky aj na váhu. Turzovci už okolo roku 1540 prevážali plťami soľ z poľskej Vieličky. A aj rieka Dunajec slúžila odpradávna aj ako dopravná tepna. Už v 2. storočí pred našim letopočtom sa k Baltiku splavovali grécky a rímsky kupci kvôli jantáru. Neskôr sa prepravovalo drevo, železo, antimón, liečivé korienky, sušené slivky, syr, medovina. Rieka Dunajec je zvláštna tým, že tu boli dva druhy plotníctva.
5: Také klasické, ktoré poznáme aj z Oravy, aj z Váhu, to znamená, že okrúhle dreva, ktoré sa zrúbali v okolitých lesoch v zime, pritiahli sa k rieke Dunajec a počkalo sa na jarné vody a drevo sa plavilo po Dunajci a predávalo sa. Bola to hlavne jedla, ktorá rastie tuto v okolitých pieninách a okolitých horách. Používala sa na stavbu sťažnou lodi. Až v baltických prístavoch. Plotníci sa plavili 980 km, niekedy 3 týždne, niekedy mesiac. Išli plotníci dolu, tam to drevo predali a vracali sa pešo späť. Plotníctvo samotné zaniklo s rozvojom dopravy v Poľsku. Veľa ľudí sa nás pýta, plotníkov na Dunajci, že prečo máme na goralskom klobúku morské mušle, pretože keď sa pozriete na ten môj klobúk, tak sú na ňom práve morské mušle. A to je z toho dôvodu, že fakti niektorí plotníci došli až do Baltického mora a na znak toho, že tam prišli, tak si pripli tú jednu morskú mušličku na klobúk a tak vlastne horáli z hor, gorali, majú morskú mušlu na klobúku. Posledné plte boli ešte v 50. rokoch, začiatkom 50. rokov. A ako som spomínal skôr, s rozvojom železničnej dopravy, s rozvojom cestnej dopravy splavovanie plti strácalo zmysel, pretože sa to neoplácalo.
2: Po praslici i po meči. V pamäti.
5: Troška sa vrátim znova do histórie. Červený kláštor nebol červený kláštor, nazýval sa Lechnický kláštor a bol založený v roku 1319. Jedným z práv týchto mníchov, ktorí tam boli, bolo výhradné právo rybolovu. A práve mnísi používali tieto plte, ktoré vidíte dnes, používali ich na rybolov. Spájali dva alebo maximálne tri články k sebe a jeden mních mal takúto mini plť postavenú a s tou mini plťou lovil ryby. Miestni ľudia videli tie plte od mníchov a začali ich používať aj na prepravu tovaru.
6: Kedy sa stalo z plotníctva to, čo je dominantné pre Červený kláštor a pre tých, ktorí sem prichádzajú?
5: To sa musíme vrátiť o... Červený kláštor mal kúpele, volili sa Smerdžonka a potom boli tu kúpele už v poľskej časti Pienin, v poľskom kúpeľnom meste Šťavnica. Posledné roky pred minulého storočia, čiže niekedy okolo roku 1870, doktor Sálaj bol vlastníkom kúpeľov v meste Šťavnica. Hľadal nejaké spestrenie programu pre kúpeľných hostí a napadlo ho tá myšlienka dať dohromady tie plte, ale nie tri články, ako to používali mnísi na rybolov, ale dať tých článkov 5, aby uviezli nejakých 6 až 8 ľudí. A takto vlastne sprístupnil ten kanion pre verejnosť, ich previezol na tých drevených pôvodných plťach cez kanion, urobil sa im piknik a tak vznikla tá tradícia plotníctva na Dunajci, čo sa týka prevozu ľudí a osôb.
2: Po praslici i po meči. Moje kráľovstvo.
6: S pánom Jánom Hubcom sme sa teraz presunuli rovno k vode, kde sú už pristavené plte, ktoré pôjdu na vodu, aj časti plti. A ako sa menila výroba tých plti postupom rokov?
5: pleť bola dlabaná z jedného kusa kmeňa. Bolo to vlastne vykopané ako také korytko z topoľového dreva, pretože topoľ je mäkšie drevo a ľahšie sa spracováva. Teraz pre väčšiu bezpečnosť cestujúcich sú vyrobené tie jednotlivé články zo smrekového dreva, ale sú to urobené z dosák a tie dosky sú pozbijané. Pod sa ovláda pomocou, po slovensky sa tomu povie bydlo a po goralsky je to sprisa. To je smrekové drevo, pretože smrek je ľahší ako jedla, šetri to pltníkové ruky a vyrába sa mladého smreku najlepšie, keď je suchý smrek. Musí tá palica, lebo tá sprisa troška dozrie, to znamená vyschnúť a najlepšie stodole v prievane.
6: Ako sa učia pltníci tie základy remesla a kedy?
5: Najprv sa pltník musí naučiť spoznávať vodu a rieku, to znamená, že chodí ako tretí. Musím podotknúť, že pltníci sú dvaja, jeden je vpredu, jeden vzadu a nový učeň začína vzadu. Keď sa naučí vzadu, tak už potom prechádza dopredu a snieva sa z neho vodca plte. Plť má svoje označenie, evidenčné číslo, čo tu vidíte, má pridelený technický preukaz a pltník má samozrejme vodický preukaz, ale je to vodca malého plavidla, sa to volá.
3: Na obzore 3 koruny, presne 522 metrov, tá špica je vysoká od nás, od Dunajca, od mora 982 metrov.
6: Voda je dnes spokojná, ale podľa tej vašej palice by sme ju mohli odhadovať pod 3 korunami asi na akú hĺbku, koľko metrov?
3: Okolo metra tu na ten úsek má, áno.
6: A teraz pôjdeme asi hodinu a pol, tá cesta má koľko vodných kilometrov a kadiaľ všadiaľ nás povediete?
3: 10 kilometrov na cez prielom Dunajca, cez celý kaňon. Vzdušná čiara má len 3 km, preto ideme 10, že 8-krát sa točíme na všetky strany sveta.
6: Ja teraz pohodlne sedím na plti, ktorá pristála po úspešnej ceste. Pán Mačutek, keby ste rátali tie cesty dole Dunajcom, ktoré už sú za vami, koľko by ich bolo?
7: Za tie 42 rokov by skutočne to číslo vyskočilo, dosť vysoké.
6: Dobrý pltník si svoju plť aj postaví. Kedy by ste sa dostali prvýkrát do kontaktu s plťami?
7: Od malička som obdivoval, keď sa plavili tie lodičky dole Dunajcom. V nich bolo také čaro, kúzlo. Tak to môj sen bol od malička, ale ťažko sa bolo k tomu dostať, lebo ako chlapec to nebolo možné. Tak som aspoň, keď som tu kravičky pasoval okolo Dunajca, zbil som pár drievok do kopy a už na ní som sa plavil po Dunajci. No a ku plťam na Dunajci som sa dostal až po vojenčine, lebo som bol na vojenčine, potom na Dunaj plavbe 4 roky, až potom som na Dunajca vrátil domov do rodného kraja.
6: A čím ste boli skôr? Tým, čo splavuje, pltníkom, alebo tým, čo vyrába plte?
7: Tak skôr tým, čo splavuje, skôr. Trošku som obkúkal, naučili ma starí pltníci, tie ťahy. To je dosť umenie, treba drevo vybrať, dosky vedieť, ako obracať letko kruhami a tak ďalej.
4: To bola len krátka ukážka splavby prielomom Dunajca. Plť zručne kormidloval a návštevníkom sprievodné slovo sprostredkoval Ján Mačutek. Skúsený starý pltník, patriaci na Dunajci i k vyhľadávaným a dlhoročným staviteľom plti. Skôr kým sa pustí do práce, musí si pripraviť stavebný materiál. V prípade plti drevo.
7: Najvhodnejšie drevo na tie lodičky naše je smrek. Čím drevo má riečie letokruhy, tým lepšie sa spracúváva, lepšie sa plaví a dlhšie vydrží, lebo tie natieri príjme nehnie tak. Kdežto také drevo zo skál, husté a ťažké, nie je vhodné.
6: Drevo teda by sme už mali, donesiete ho domov, asi opracujete a necháte sušiť. Koľko to trvá?
7: Tak minimálne aspoň jeden rok, lepšie keď je dva. Že tak leží, tie dosky sú na vzduchu, nesmie na ne slnko svietiť pekne, niekde v tieni, v dielni, sa presúši, no a potom sa hobľuje a tak ďalej. Je to dosť piplačka, veľká práca okolo toho. Treba pedantne robiť, lebo voda sa oklamanie dá trošku niekde neutiesný, tá už tieče.
6: Plť, na ktorej sedíme, je vašim výrobkom, netečie, úspešne došla do cieľa aj dnes.
7: Tá plť má 5. rok, ja si ju šanujem ako oko v hlave. Je to dosť piplačka, viete, nedá sa to urobiť naraz, ale keby tak shrnul tú prácu, tá jeden človek, tú jednu lodičku, tých 5 dielcov, to mesiac musí robiť, ale nie že 8 hodín, od rána do večera. Ale nedá sa to urobiť naraz, pretože my, čo ohýbame tie predky, aby odrážali vlny, tak sa musí variť, potom zbijame a zase musí toto varené vysknúť. Nemôžeme pokračovať ďalej, potom by sa zosklo, boli by diery a tieklo by.
6: Najťažšia časť tej lode, to je asi to ohýbanie tých predkov.
7: Utrafili ste, toto je náročné na nervy. Fakt niekedy už človek skoro má hotové a praskne, potom dosť nepríjemné je to vymieňať. A najviac treba dávať pozor na dna. tam, kde sa ohýba, aby aspoň ten kúsok bolo hladké na tom zlome. Ale treba obrácať aj bočné dosky za letokrúhmi, aby ten vzdušný priestor nesa zmenšoval, ale zväčšoval, lebo každé drevo pracuje darmo, že aj napustené na slnečku, je to na vode, tak sa za letokrúhmi ohýba do okruhu. No a tak treba stavať tie lodičky, aby ten vzdušný priestor sa zväčšoval, nezmenšoval. Potom sa aj zle viaže, aj zle to plaví, aj všetko. Áno.
6: Lanami dnes už horolezeckými, lebo sme v 21. storočí, dávate dohromady tých 5 dielov, ale ten jeden diel, aby mal aj tie boky, aj ten predok, o ktorom sme už hovorili, ten sa dáva dohromady čím? Klasickými klincami?
7: Klincami. Probovali niektorí kolegovia aj šrubky, nie sú vhodné, pretože to drevo darmo, že pracuje je napustené vodou, namočené, na jar sa zoschne. Potom klinci pobúka človek sekerkou a sa dotiahne, kdežto tá šrubka, keď zarzavie, už potom ju nehne. Nie je fono, lepšie sú klince.
4: Rôzni remeselníci pracujú s rôznym špeciálnym náradím. To na výrobu plti majú aj v iných dielňach. Opäť Jan Mačutek.
7: Treba cirkulárku, tie dosky ošparovať, orovnať, potom hobľovačku, dláto, sekerku, pilky malé a tak ďalej. Veľa tých drobností.
6: Hovoríme o pltníckom remesle a o tom, že určite nevyhynie po meči, lebo po praslici nepoznám ženy pltničky, alebo sa mýlim?
7: Aspoň čo ja viem, zatiaľ zákon nedovolil ženskému pohľaviu toto vykonávať. Muži môžu od 18 rokov. Niekedy za prvej Československej republiky musel povinne 3 sezóny vzadu jazdiť. Potom bol pripustený ku skúškam, ktoré boli veľmi prísne. Z najväčších kumštov z tej skúšky bolo pri Červenom kláštore, ale nie na takých lodičkách, ako my máme z dosah, na tej dlabane najúžšej, kde ani na dno dve topánky vedľa seba nevošli, jedna pre druhou musel dať a na tej jednej lodičke musel preplávať na poľskú stranu a späť a nesmel sa prevrátiť. To fakt bolo kus umenia. Dneska sa to nevyžaduje, ale aspoň ten plník, aby poznal to korito a spôsob tej plavby, tú palicu ovládala tak.
6: Poznáte, pán Mačutek, túto vodu, hádam, ako vlastné topánky, ako sa hovorí, lebo vy sa pozriete na vodu a presne viete, kde čo môžete čakať.
7: Viete čo, ja chodím 42 rokov a stále sa musím učiť, pretože je to horská rieka, za každou veľkou vodou sa korito a trať nesmierne mení na naša štyrky a bere, takže nemôžem povedať, že poznám to, stále sa musím učiť. Poliaci po každej veľkej vode pustia jednu, dve lodičky starých plotníkov, prehliadnú trasu a hlásia potom ďalším plotníkom. Ja mám výhodu, ja chodím 42 rokov z Resnice do Kaštora na bicykli, tak z cestičky ešte lepšie vidím, či sa menilo korito alebo nie, a potom hlásim našim plotníkom.

0: Pltníctvo na Váhu začalo písať svoju históriu už v 11. storočí. V Strečne pri Žiline sa dodnes traduje povesť, že ak do rodiny pribudol potomok, matka ho položila na pekársku lopatu, obrátila smerom k vode a povedala: žijú sa z vody. Dedí sa remeslo z otca na syna aj na Dunajci. Žijú dodnes staré pltnícke rodiny.
1: Už tých rodín je len niekoľko tu, ktoré vlastne mali svojho starého otca alebo prastarého otca za pltníka, ale predtým to tak bolo.
2: Môžeme vymenovať niektoré tie rodiny?
1: Mačutkovci, Lajncovci sú tu. Pltníkov je neporovnateľne viac, ako je tých výrobcov plti. Jašek Mačutek, Jan Mačutek z Lesnice, my ho voláme Jašek Pogorálsky, je aj výrobca, aj pltník.
3: Po praslici i po meči. Moje kráľovstvo.
0: Pltníkom sa v minulosti mohol a i dnes môže stať len ten, kto splní požadované podmienky. Potvrdzujú to aj uchované dokumenty z minulosti.
2: Preukaz vodcu plte Andreja Laskovského z Červeného kláštora z roku 1937 tu máte vystavený s fotografiou, s popisom, so základnými iniciálami.
1: No a zvláštnosťou je to, že ten preukaz nie je ako teraz, ktorý máme presne taký, ako je vodický preukaz, len plastová kartička, ale je tam v tom preukaze všetko vymenované, kto ho vydal, ktorý úrad ho opravňuje toho pltníka, musím povedať, že to je z roku 1937. A čo môže ten pltník robiť? Všetko to tu je vypísané a vymenované. Pltník sa týmto preukazom a svojim odznakom, so svojím číslom preukázal a zákazníkovi povedal, že má právo pltničiť a má právo vyberať peniaze za to.
2: Zaujímavý je aj odznak vodcu. Ten pochádza z toho obdobia, ako už spomínaný preukaz. Sú aj teraz označení nejakým spôsobom pltníci?
1: Nie. Sú iné podmienky, iné zákony. Pltník len musí mať preukaz vodcu malého plavidla. Označený nie je.
0: A ako sa pltník stáva pltníkom, majiteľom oprávnenia na riadenie plavidla?
1: Pltník, keď niečo už absolvuje, niečo odjazdí, potom jazdí ako zadník, po absolvovaní určitého počtu jazd, to je minimálne 60 jazd, môže skladať vodcu malého plavidla pred komisiou zo štátnej plavebnej správy a potom sa stáva z neho papierovo zdokladovaný vodca plavidla, vodca plte.
0: Po Váhu, Hrone, Orave a Dunajci sa aj v našom storočí plavia plte a pltníci. Podobne ako tie na Dunajci, by spolu s pltníkmi mohli vyrozprávať množstvo skutočných i vymyslených príbehov. Nie vymyslená, ale pravdivá je odpoveď jedného z najstarších pltníkov spod Troch Korún, či plávali pltníci z Dunajca aj dole prúdom na iných riekach.
4: To len symbolicky. Keď bolo 1000 dní Slovenskej republiky, tak sme išli 4 pltníci tu z Dunajca a 2 Slohovca, ale to boli také lodičky štvorhranné, ešte sa na Liptáci smiali, či rastie v lese drevo hranatu. Tak symbolicky z Bešenovej do Komárna. Ako prví pltníci z Dunajca sme prešli Margitu Besnu, takže som tam plavbu robil cez Váhu.
2: Ktorá časť plavby po Dunajci je vám najbližšia, je pre vás najkrajšia?
4: Prvá dominanta Pienin je pohľad z Červeného kláštora na Tri Korúny, ale podľa mňa aj volajú najkrajšia skala je tá Sokolica. Voláme ju Matka Pienin, Matka Pieninský krás.
3: Po praslici
5: i po meči.
3: Po meči. Cyklus Rádia Regina.
0: Príspevok pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu Ľubica Drutárovská. Záznam nám poskytlo Košické štúdium Slovenského rozhlasu. Milí poslucháči, a je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracovala redaktorka správ Ildiko Makajová, technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zase na ďalšie stretnutie Zenta Dožová. Majte pekný večer. Do počutia.
6: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemsetišegi Mišor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám príjemný júnový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Možno viete, milí poslucháči, možno nie, že aj nedaleko Šale na Slovensku žijú pestovatelia stredomorskej bylinky. Pri Váhu sa nachádzajú voňavé levanduľové polia. Názov levandula pochádza z latinského slova lavare, čo znamená umývať sa. Možno preto sa odávna jedna z najobľúbenejších aromatických rastlín používala najmä ako prísada do kúpeľov, alebo sa využívala na kozmetické či lekárske účely. Viac o nej sa dozvieme z rozhovoru s pestovateľkou levandule Evou Petrovou zo Šale.
4: Môže sa v jeseni, môže sa na jar zasadiť. Prvé dva roky sa k nej ani nezohneme. A len sa obrába tá rola, aby nebola burina, lebo pupenec by vyšiel hore. Potom je koncom júna, začiatkom júla, podľa toho, ako dozrie kvetinka. Aby sa odlupovala dobre, tak sa nechá troška dozrieť, nie prezrieť, lebo vtedy je šedivá, nie je taká pekná modrá.
3: Je piatok, to znamená, že z nášho programu nebude chýbať ani rozhlasová hra. Na dnes som pre vás vybrala rozhlasovú hru s názvom Pes na ceste, ktorá vznikla na základe rovnomennej novely Pavla Vilikovského. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V sobotu 27. júna v 17. obvode Budapešti bude národnostný deň v Rákosmente. Podujatie sa uskutoční v čase od 10. do 17. hodiny v miestnom Šmikačkovom parku. V programe sa predstavia národnosti obvodu, vystúpia speváci, tanečné skupiny, návštevníkov čaká dom tanca, remeselnické dielne, gastronomické pochúťky a detské programy. Vstup na podujatie je voľný. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku vás pozýva na oslavy 20. výročia založenia národopisnej zbierky zemplínskych Slovákov a na oslavy 30. výročia založenia ženského speváckého zboru Rozmarín. Podujatie sa uskutoční v sobotu 27. júna v Baňačke. Program začína o 10. hodine v miestnej národopisnej zbierke, potom od 11:30 začína v grécko-katolíckom kostole Svätá omša. O 13. hodine potom čakajú záujemcov v kultúrnom dome pri príležitosti dvojitého výročia v Baňačke. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
2: V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O 1:30 popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má Iveta Hruboňová.
1: Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ty si má Levandulová. Ak takýmto prívlastkom ocení muž ženu, tak ako o tom spieva v preslávenom šanzóne Hana Hegerová, ide určite o poctu, pretože levandula patrila k ceneným rastlinám už v starom Grécku. Za svoju obľubu vďačí nielen modrofialovým kvetom, ale aj aromatickým striebrosivým listom. Názov levandula pochádza z latinského slova lavare, čo znamená umývať sa. Možno preto sa oddávna jedna z najobľúbenejších aromatických rastlín používala najmä ako prísada do kúpeľov, alebo sa využívala na kosmetické či lekárske účely. V okolí Šale na Slovensku pri povodí Váhu nájdete na jednom mieste levanduľový raj. O ňom sa porozprávala kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Tatiana Šušková s Evou Petrovou na jednej zo záhradníckých výstav.
2: Tie fotografie, čo tam vidíte, to je naša rola v medzihradnom priestore. To je gazda, ktorý to obhospodaruje a zajtra bude mať 82 rokov.
3: U vás to musí krásne voňať.
2: Je to levandula úzkolistá lekárska. V lani boli záplavy, pravda, tak troška bola narušená. Vždy ale sa vyklčuje to prestarnuté a na novo sa určitý diel sadí.
3: Levandula je jednoročná rastlina?
2: Nie, viacročná. Vydrží 12, 14 aj viac rokom. Pre nás je ekonomická tak tretí rok sa zohnúť k nej a oberať.
3: Ako sa treba starať o levandulu?
2: Môže sa v jeseni, môže sa na jar zasadiť. Prvé dva roky sa k nej ani nezohneme. A len sa obrába tá rola, aby nebola burina, lebo pupenec by vyšiel hore.
3: Potom
2: zrie koncom júna, začiatkom júla, podľa toho, ako dozrie kvetinka. Aby sa odlupovala dobre, tak sa nechá troška dozrieť. Nie prezrieť, lebo vtedy je šedivá, nie je taká pekná modrá.
3: A ako sa oberá levandula? Tu máme také trsy levandule.
2: To je chorvátska práve, tých máme jeden rad, niekoľko kríkov, ale my máme úzkolistú, tá je trocha modrejšia, kosákom predklone každú hrst. Odrezať, sušiť potom, ak máte troška.
3: Tu na obrázkoch sa môžeme
2: pozrieť. Vždy to musia brigadníci aj pomáhať, aby sa to obralo. Potom sa suší, toto je vlastne naša sušiareň, musí byť na vzdušnom priestore, nie na slnku, aby tam prechádzal vzduch.
3: Máme vyčistenú, vysušenú, koľko sa suší?
2: Podľa počasia, keď je dobre vlhké počasie, aj pri zbere, aj počas sušenia, tak v priebehu týždňa môže byť usušené. Potom manžel to čochre na sitách väčších, aby sa zo stonky dostali tie kvetné lupienky dole. Tuto, čo vidíte, tento prístroj, tak sa točí a vypadáva všetko prašné.
3: Ak nám zostane teda tá vyčistená voňavá levandula, čo všetko sa s nej dá spraviť?
2: Levandula pre človeka upokojuje nervovú sústavu, buď sa vonia, inhaluje tá vonia, alebo sa urobí čajovina do kúpeľovej vody, alebo do šatníkov sa dáva pre príjemnú vôňu a protimolové účinky.
3: Máte tu spravené také veľmi pekné vrecušky.
2: Cez zimu je naša robota to všetko našiť, naplniť, aby sme na jar boli hotoví.
3: Tá levandula sa dá plniť do rôznych druhov vankúšikov, alebo do mešteka.
2: Buď til, to sme nápady z Chorvátska ukradli, alebo ja ich volám také folklórne, čo sú tými folklórnymi mašličkami, alebo ekonomické, môže sa dať aj do vankúšika ako podvankúš, alebo na nočný stolík, aby človeka tak pripravilo na spánok.
3: Akú radosť vám robí levandula? Nemáte tej vône doma už vyše hlavy?
2: Ja už nevnímam, ale ak k nám príde kto si zvonka, začne ťahať nosom a hovorí, čo tam tu tak dobre vonia, ale ja už tú vôňu mám stále okolo seba, tak ju tak nevnímam intenzívne. Je to veľmi príjemná, ľudia ju majú radi.
1: Počuli ste rozhovor s Evou Petrovou zo Šale, pestovateľkou levandule, ktorú oslovila Tatiana Šušková na jednej zo záhradníckých výstav na Slovensku.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Zajtra 27. júna uplynie 85 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských prozaikov Pavla Vilikovského. Spisovateľ, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský sa narodil 27. júna roku 1941 v Palúcke. Vyrastal v Bratislave. Jeho matka bola učiteľkou angličtiny a slovenčiny, otec Jan Vilikovský bol literárnym historikom. V rokoch 1958 a 59 študoval Vilikovský filmovú réžiu na Pražskej filmovej a televíznej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Po roku sa vrátil do Bratislavy, kde absolvoval štúdium angličtiny a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia a aj po skončení fakulty pracoval ako redaktor v mesačníku Slovenské pohľady. Začiatkom 70. rokov 20. storočia v čase nastupujúcej normalizácie musel mesačník opustiť a zamestnal sa ako redaktor vydavateľstva Tatran. V rokoch 1976 až 96 pôsobil v časopise Romboid. Okrem vlastnej prozaickej tvorby sa venoval prekladu z angloamerickej literatúry. V roku 1961 mu v časopise Mladá tvorba vyšla poviedka Viac než kedykoľvek. Jeho knižným debutom bola zbierka poviedok Citová výchova v marci. Vyvolala v 60. rokoch značný záujem a autor za ňu dostal cenu Ivana Kraska. V čase normalizácie sa na dlhšie obdobie odmlčal. Až v roku 1983 vydal novelu Prvá veta spánku. V 1992 roku vyšla Vilikovskému detektívka Peší príbeh a v roku 1996 zvierka poviedok Krutý strojvodca. Nasledovala próza s autobiografickými črtami Posledný kôň Pompeji a súbor poviedok Čarovný papagáj a iné gíče. Práve za túto knihu dostal Pavel Vilikovský cenu Anna Soft Litera v historicky prvom ročníku tejto literárnej súťaže. Po próze Silberputzen, Leštenie starého striebra, vyšiel Vilikovskému v roku 2009 román Vlastný život zla a v roku 2010 próza Pes na ceste. V rokoch 2013-2014 nasledovali novely Datmý sneh, Príbeh ozajského človeka a Prvá a posledná láska. Práve za túto knihu dostal Vilikovský v roku 2014 ďalšiu cenu Anna Soft Litera a ako jediný slovenský spisovateľ sa stal jej dvojnásobným laureátom. Pavel Vilikovský tiež získal cenu vydavateľstva Slovenský spisovateľ, cenu Dominika Tatárku. V roku 1999 si prevzal stredoeurópsku cenu Vilenica a prémiu Litfondu za rok 2001 za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za román Posledný kôň Pompeji. V roku 2015 mu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil Pribinov kríž druhej triedy. Spisovateľ Pavel Vilikovský zomrel 10. februára 2020 vo veku 78 rokov. Bol súčasťou silnej generácie prozaikov, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia zásadne zmenil tvár slovenskej literárnej tvorby. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhlasovú hru s názvom Pes na ceste, ktorá vznikla na základe prózy Pavla Vilikovského. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Pes na ceste. Podľa rovnomennej novely Pavla Vilikovského pre rozhlas dramatizovala Lenka Gar-

0: Bol to začiatkom mája jeden z najkrajších výhľadov na svete. Sedeli sme s majiteľom hostinca vonku na drevenej lavici. Nad nami vysoký modrý deň, všade vôkol Alpy. Za prvými ďalšie Alpy a za nimi ešte ďalšie. Toľko Alp, že niektorí museli nájsť iné meno, aby sa im neplietli. A mne zišla na úm Bernhardova veta. Keď sa človek pozerá na ten vrch, musí sa buď zblázniť, alebo písať. Zblázniť sa, na to som bol až chorobne normálny. Písanie ma nikdy nevábilo. Spisovatelia boli v mojich očiach amatéri a ja ako redaktor som bol profesionál, ktorý ich surovine vtláča konečnú, dokonalú podobu. Thomas Bernhard ma od začiatku záhadne priťahoval. Ako by to meno bolo tajné heslo, zaklínacia formulka. Zazrel som náhodou v rakúskej televízii herca, ktorý zo seba prská Bernhardov monolog tak vehementne, že som si nevdojak pred obrazovkou utieral z tváre sliny. Keď sa mi napokon dostala do rúk jeho knižka, bol som dráždivo sklamaný. Alebo možno podráždene nadšený. Neviem presne. Poviem to takto. Thomas Bernhard je môj najobľúbenejší neobľúbený spisovateľ.
1: Thomas Bernhard sa v mladosti liečil v Švarcachu, vysoko na kopci. Tam dole skrytý za zákrutou čupí Švarcach. Choďte tam.
0: Čaká ma dolu povinnosť, kvôli ktorej ma pozvali. 20 či 30 poslucháčov. Nebola to moja prvá prednáška v cudzine. Hore na Brandalme som mohol nebyť nikým. Dolu v mestečku budem Slovákom. Ten úľavný smiech. Aj u nás 2 a 2 dávajú 4. Predsa máme niečo spoločné. Nemám im to za zlé. Je prirodzené, že som pre nich Slovákom. V Zambii by som bol Európanom, na mesiaci človekom. Tu v provinčnom rakúskom mestečku funguje s finančnou podporou štátu i vlastných občanov kultúrny spolok, ktorý si pozýva prednášateľov, spisovateľov, hudobné telesa zo zahraničia. Tak ďaleko sme na Slovensku ešte nedospeli. Nemáme tú potrebu, čo si budeme medzi sebou predstierať. Lenže choďte potom do cudziny robiť Slováka. Bekant. Neverím, že národy majú vrodené vlastnosti. Je to len pohodlná myšlienková skratka. S národnosťou sa nerodíme. Národnosť sa získava. Je to to, čo nás obklopuje, tesne, ale zvonka. Malé národy sú ako prepchaný autobus. Ak chcete v zdraví doraziť do cieľa, musíte sa prispôsobiť spolucestujúcim. Musíte

0: Nespomínam si, že by Thomas Bernhard niekde hovoril o rakúskom národe. Za to Rakúšania ako jednotlivci od neho dostávajú zabrať na každom kroku. Keby sa ústavične podkýnal o Slovákov, určite by ho srali ešte viac. Keď sa človek pozerá na ten vrch, musí sa buď zblázniť, alebo písať. Práve pre túto vetu som sa vybral do Schwarzach Sankt Veit pozrieť na onen podivuhodný vrch osobne. Problémom bolo vybrať spomedzi mnohých práve ten jeden vrch, ktorý vohnal Bernharda do písania. Neviem, či som chcel zdokumentovať svoje stroskotanie alebo usvedčiť Tomasa z lži. Jednoducho rozhodol som sa, že sa na pamiatku vo Schwarzachu odfotografujem. S horami v pozadí. Chvíľu som sa obzeral a potom som sa ustálil na dáme, ktorá, ako sa mi zdalo, nezamestnane stála na chodníku pred cukrárňou. Žena okolo 40, možno nie krásavica, ale taká milá, so zvyškami dievčenstva v očiach.
1: Prepáčte, dobrý deň. Mohli by ste ma odfotiť? S tými vrchmi v pozadí.
2: Rada. Ukážte. Tu?
1: Áno. A toto treba stlačiť.
2: Nechcete sa usmiať?
1: Stačí, keď sa usmievate vy.
2: Nech sa páči. Pekná spomienka. Je tu krásne, nemyslíte?
1: Určite.
2: Tak ja pôjdem.
1: Aha. Môžem vás pozvať na pohár vína? Za vašu láskavosť?
2: Prečo nie? Mimochodom, ja som Margaret.
0: Predstavil som sa pekne, celým menom, XY. Thomas Bernhard sa neoženil. Nie, že by trpel citovým podchladením. Mal osobu, ktorú mohol nazvať človekom svojho života. A čo ja znám treba? Lenže na to by sme sa najprv museli spoznať a na to osamotenie, na tú nahotu, treba odvahu. Niekto by ju mohol nazvať aj bezočivosťou. Ja som sa oženil, lebo to v istom veku je, či aspoň bývalo zvykom. Sobášom som si túto položku odfajkol. Aj deti som bral samozrejme ako hotovú vec. Podľa toho to aj dopadlo. Žiadosť podala žena. Počkala iba, kým deti trochu odrastú.
1: Viete, prečo som chcel mať fotografiu s tými vrchmi v pozadí?
2: Na pamiatku. Je to preca pekný pohľad. Ako sa vraví, povznášajúci. Erhebend.
1: No, Thomas Bernhard by s vami celkom nesúhlasil.
2: Bernhard? To mi nič nehovorí. Ale bol taký škandál okolo jednej hry. Alebo to bol Peter Handke? Už dlhší čas žijem v Amerike, v New Yorku. A priznám sa, že domáce dianie veľmi nesledujem, iba keď sa niečo zjaví v amerických novinách. Na literatúru, ak mám byť úprimná, si veľmi čas nenájdem. Raz za pár mesiacov zájdem do kina.
0: A hambila sa.
2: Rakúska literatúra nemá vo svete veľké renomé. Rakúsko to je pre vzdelanejších Američanov. Mozart, secesia, opera, možno ešte lyžovanie. Rakúšania sú národ, ktorý mal veľkú minulosť. A odrazu sa musel zmestiť do malej prítomnosti.
1: No, ale zachoval si z tej veľkej minulosti štábnu kultúru veľkého národa. A tá nám Slovákom chýba.
2: Hovoríte veľmi dobre po nemecky.
0: Nemáme moresy, lebo sme nemali veľkú minulosť. A tá, ktorá sa nám ušla, sa nám vidí taká malá, že sa k nej ani nehlásim.
2: Alebo Chorvát.
1: Slovák. To je ešte menší národ ako Rakúšania. My ani nemáme svojho Mozarta.
2: Viete, rozmýšľala som... Veľmi mi pripomínate môjho starého otca. Neurazte sa, nemyslím výzorom, ale spôsobom reči, prízvukom. Ešte aj ako rozkladáte rukami. On bol tiež Slovák. Pochádzal z nejakého malého maďarského mestečka. Ale vtedy to všetko bolo Maďarsko, nie?
1: Uhorsko, auf Slovákisch. Ale v nemčine

0: Ani v maďarčine sa to nerozlišuje.
1: Prišiel sa do Viedne učiť za stolára. No a potom tu už zostal. Oženil sa.
2: Bol to hlas, ktorý by mohol hojdať kolísku. Nezáležalo na slovách. Mohla povedať hociakú banalitu. Nebola veľká, do výšky ani do šírky. Taká príručná ženská veľkosť, konfekčná. Celá vlastne pôsobila konfekčne. Na najvýš, ak by ste ju v dobrej nálade nazvali chutnou. Ale ten hlas...
1: Starý otec bol zlatý človek. Toho som mala veľmi rada. Oskar.
2: Pri tom hlase pôsobila jej telesná schránka ako kulisa.
1: Momentálne som tu s mojou tetou Trudy. Prišla do nemocnice navštíviť jedného známeho. Potom pocestujeme do Selamze. A kam sa odtiaľ tu chystáte?
2: Bischofshofen sa odrazil od dna a rozliezol sa medzi stromy. A zda nejakým vnútorným osvietením pustil som sa na opačnú stranu, prešiel úzkym mostíkom ponad rieku. Protiľahlý svah sa začínal hustým lesom. Predral som sa cezeň a odrazu som sa ocitol v nebi. Takmer všetky miesta, ktoré sa mi podarilo navštíviť, sú krásne. No niektoré sú ešte krajšie. Na takých miestach človek stratí svoje pozemské súradnice, ba pri troche šťastia uverí, že život je dar. Každý si vymýšľa svoju vlastnú podobu neba. A mne pri čbániku vína zišlo na um, že ak už jestvujú národy, iste musí aspoň v predstavách existovať aj čosi ako národné nebo. Slovenské nebo. Nie, že by som mal na nárok, ale možno by ma ako súčasť pekelného trestu donútili do neho cez okno nakúknuť. Viem, čo by som uvidel. V jednom kúte Jozef Tiso v kňazskej sútane, obďaleč Alexander Mach a Tido Gašpar v parádnych gardistických uniformách, alebo všetci traja vo väzenskom mundúre. V ďalšom kúte v sivom obleku a kravate, alebo tiež vo väzenských mundúroch, Gustav Husák s Vladimírom Klementisom. A ešte v ďalšom Alexander Dubček v plavkách, alebo v koberci. Každý z nich obklopený hlúčikom stúpencov, ktorí nevraživo zazerajú na tých druhých, čo vy tu hľadáte. Bokom celkom osamelý postáva Pavol Orsák s ovisnutou mašľou pod bradou. Jemu sa väzenský mundúr neušiel. V samom strede, ako ináč, tróni Jánošík. A po tisíci raz vykladá davu obdivovateľov, ako mu v krčme svinia Anička nasypala do borovičky rohypnol. A na nebeskú bránu zatiaľ znútra zúfalo búšia Ľudovít Velislav a Milan Rastislav. Jeden sa silou mocou domáha preradenia do ruského a druhý zasa do francúzskeho alebo talianského neba. Ale brali by prípadne aj očistec, len aby sa dostali preč. Ale dobre, priznám sa, mám aj ja svoje slovenské národné nebo. Po mojom slovenskom nebi sa s rozžiarenou tvárou prechádza ťarchavá Ľudmila Podjavorinská, Elena Maroty Šoltésová v bielej zásterke opäť chystá raňajky svojim deťom a vo voľnom kúte konečne tancuje Timrava. Tancuje sama. Pevný klád tela v jednoduchých vlnených šatách a na nohách plstené čierne papuče s gombíkom. Tancuje si v sebe a pre seba. Zľahučka sa vznáša. Izadora Dankenová Novohradu. V mojom nebi, pokiaľ dovidím, sú samé ženy. Mužov nechám na Boha. Je predsa, ako sa vraví, vševediaci a spravodlivý. No ak je tak, vôbec by ma neprekvapilo, keby sme v tom jeho pravom Božom nebi na žiadného muža nenaďabili. Na koho by sme určite v nebi, v tom rakúskom národnom, nenaďabili, je Thomas Bernhard. Rakúšania by radšej vo všeľudovom hlasovaní nebo zrušili. Rakúske nebo by pre Tomasa, aspoň pre toho môjho, bolo peklom. A taký ťažký trest si iste nezaslúžil.
3: Koho hľadáte? Bernhard? No ale to ste zlé, to nie ste dobré. Tomás Bernhard, ak myslíte toho spisovateľa, sa neliečil tu, ale v Sankt Vajte. Ak máte čas, vráťte sa tam, je to len naskok.
2: Nevrátil som sa. Nebola to prvá ani najväčšia chyba v mojom živote. A navyše som sa bál, že sa dozviem priveľa a môj Tomás Bernhard sa zosype ako domček z karát. Ľudí môjho života, mojich lebensmenšov, bolo viacero, čiže, ako by povedal Tomás Bernhard, ani jeden. Ak mám byť úprimný, dlho som si nebol na čistom, či vôbec jestvuje čosi také neuchopiteľné ako môj život. Na čo by som niekoho natrvalo pripútaval k pochybnému javu, ku ktorému som sa sám nehlásil? U mňa to fungovalo skôr naopak. Z času na čas si nejaká žena zmyslela, že budem človekom jej života a ja som tú poctu nedokázal odmietnúť. Zamilovanosť je ako chrípka. V blízkosti chorého sa ňou skôr či neskôr nakazíte. Ale toho som sa neľakal. Vedel som vopred, že ju bez následkov prechodím. Už od samého začiatku som sa tešil na to, že budem mať pekné spomienky. Povedzme to tak, že ženy robia život výdatnejším. Ženy a hudba. Lenže hudba je všestrannejšia. Pri počúvaní hudby si hravo dokážem predstaviť ženu. Zatiaľ, čo predstaviť si hudbu pri počúvaní ženy, sa mi až tak nedarí.
4: Slovenským ideálom je baba do koča. Aj toho sa. Dokonca sa tak v zoznamovacích inzerátoch aj sami ponúkajú. Jedna mi tak minule napísala.
5: A pritom ty nejaký koč nemáš. A do voza chceš ženu iba zapriať.
4: Najlepšie hentu. Ďakujem, preťahnem.
2: Neviem, čo si medzi sebou vykladajú ženy, ale chlapi si musia zachraňovať zvyšky sebavedomia výčapným sexuálnym folklórom. Žalostní chválenkári. Hentu preťahol a tamtá mu zasa dala. Dobre, ale prečo to vraví takým víťazoslávnym tónom? Nepatrilo by sa za darček byť skôr tížko vďačný?
5: Aký požičaj, taký vráť.
4: Ej, napoj mi koníčka vraného.
2: Pokiaľ ide o mňa debaty o ženách ako držiteľkách opačného pohlavia, som prenechával svojmu pohlaviu. Za to na ženy svojho života, na všetky do jednej, myslím, nie s láskou, to by som zveličoval, ale vďačne. Obdarovali ma spomienkami. Čo som dal ja im, nemám potuchy. Ale keď niektorú z nich náhodou stretnem, v duchu ju poboskám na čelo.
3: Hľadala vás tu jedna dáma. Ste zo Slovenska, nie? Nejaká vaša známa zastaví sa tu o 7.
2: Sedel som na tráve, za chrbtom som cítil končiare s večným bohom snehu. Z druhej strany údolia sa mračil les a ja som očami sledoval, ako sa pomedzi vlnky hojdavo blíži ružová kúpacia čiapka, pokrytá lístkami alebo možno rybými šupinami. Bola to ružová farba amerických dôchodkýň, ale keď doplávala k schodíkom bazéna, telo, ktoré sa postupne vynáralo, nepatrilo dôchodkýň. Jeho majiteľka preskočila mláku slnka, usmiato mi zakývala a pobrala sa k mostíku na vzdialenej strane bazéna. No keby sa z vody vynorila hoci aj Venuša, aj tak by som nechápal, čo na kúpalisku hľadám ja.
3: Pane, je tu tá dáma. Čaká na recepcii.
6: To je ale náhoda.
1: Žiadna náhoda. Pochodila som všetky penzióny, kým som vás našla. Už som si myslela, že ste mi klamali.
6: Ale veď dnes mali všade pozatvárané. Je nejaký sviatok, nie?
1: No, práve. Lenže keď ja sa do niečoho zahryznem, nepopustím. Aha. To som sa naučila v Amerike.
6: Myslel som, vraveli ste, že strávite niekoľko dní s tetou Trudy.
1: Áno, ale s ňou môžem byť hocikedy. Tietu Trudy už poznám, dalo by sa povedať, že až pri dobre. A vás nie?
6: Aha.
1: Ste prvý Slovák, ktorého som stretla. Teda po starom otcovi, ale on už bol vlastne skôr Rakúšan. Taký echt Slovák ste prvý vy.
6: Neviem, koľko máte času.
1: Habadej. Jede menge.
6: Myslím, koľko ho chcete venovať mne?
1: Koľko budete chcieť? Už som sa aj ubytovala na noc. Číslo izby 5.
2: Hneď vedľa mojej. Ale už som nepovedal nahlas, taká náhoda. Mal som z nej zmiešané pocity. Dala si kvôli mne toľkú námahu. To ako by ma k čomusi zavezovalo. No na druhej strane cítil som sa polichotený, tak začudovane. Hoci som mal chuť v jednej chvíli povedať, že ja som XY a nejaký echt Slovák neexistuje, ale...
6: Mohli by sme, ak majú niekde otvorené, mohli by sme zájsť na večeru. Od rána som nič nejedol. Pozývam vás.
2: Margie. Tak ju volajú jej americkí priatelia a už aj jej rakúskí priatelia. Opýtal som sa, či drží dietu, keď si na večeri dala len ľahký šalát. Ale vraj nie. Len už večer nedáva veľa, aby nemala ťažké sny.
1: Čo vlastne robíte?
6: Som už dôchodca. V podstate. Teda redaktor dôchodca. Z času na čas ma ešte posielajú, aby som sa v cudzine pokúsil predať tovar, o ktorý u nás doma nie je záujem. Ale ak myslíte, čo robím momentálne, prišiel som si na chvíľu oddychnúť od Slovákov.
1: Sú takí strašní?
6: No, po jednom, každý osve sa dajú zniesť. Milujú, klamú, túžia, závidia, kradnú. A dali by vám aj poslednú košeľu. Tú kradnutú. Sú ako všetci ostatní. Ale keď sa cítia ohrození, a to sa oni cítia skoro stále, hneď sa zhrčia do kopy, do stáda a blačia. Vtedy sú na nevydržanie.
3: Rechnú byte?
1: Áno, účet.
6: Nechajte tak. Povedal som, že vás pozývam.
3: Danke.
1: V Amerike sme zvyknutí, že každý platí za seba. Emancipácia, nezávislosť a tak.
6: Teraz sme v Rakúsku. Nebudeme tu zavádzať americké mohresy.
1: Vy tuším, nemáte Američanov rád.
6: Američanov milujem, aspoň tých, ktorých poznám.
1: Napríklad? Nejaké pôvabné americké študentky?
6: Napríklad William Faulkner, Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald.
1: Typické. Samí muži, samí mačovia a mŕtvi. Dnešná Amerika je iná. Boli ste niekedy v Spojených štátoch? Myslím, v poslednom čase.
6: Nebol, nikdy. Je to ďaleko a nemal som tam čo robiť. Aby ste neboli na omyle, šíre americké more sa mi páči. Nepáči sa mi iba, čo jeho vlny vyhazujú na naše brehy. Všelijaké tie shopy, showy, McDonaldy, Halloweeny, Valentínov, Batmanov, Terminátorov. Viete, čo mám na mysli. Ale za to more nemôže. Na vine sme my, že ako takí bezdomovci snoríme po brehu a zbierame odpadky. Viete mimochodom, čo si na vás veľmi vážim? Že ste ani jediný raz ešte nepovedali wow.
1: Mein Gott. Naozaj. No? Budem si dávať pozor, aby ste si ma vážili aj naďalej.
6: Keď už sme pri tom, tá Margie, nie že by to nebolo pekné meno, ale sem mi nejako nepasuje. Nemohol by som vás volať... Ako vás volajú doma? Gretel? Gretchen?
1: Viete čo? Volajte ma, ako by ma volali na Slovensku. Po slovensky.
6: Greta asi. Gretka.
1: Gretka? Aké pekné.
2: Z rozhovoru som si veľa nezapamätal. Rozprávala väčšinou Gretka. Nevnímal som veľmi, čo vraví. Počúval som skôr zvuk hlasu. Ako by jednotlivé hlásky boli pliešky navlečené na šnúrke. A keď pri reči potriasla hlavou, náhlas štrngotali.
1: Ďakujem za pekný večer.
6: Dúfam, že nebudete mať v noci ťažké sny. Vraveli ste, že večeriate naľahko.
1: Dnes som si udelila výnimku. Mali ste to pod komunistami ťažké?
6: Posledných 20 rokov bolo komunistov už veľmi málo. Ja som aspoň nejakých nestretol. Boli už iba členovia strany. Ako sa ukázalo po prevrate, ani oni vlastne neboli v strane. V strane bol len ich kôň. Ale pokiaľ ide o to, komunisti, nekomunisti, mal som svoj vlastný život. Celkom ako vy.
2: Nie, že by sa nedalo rozhovoriť. Bolo by o čom. Komunisti znárodnili otcovi obchod, napríklad. Bolo by o čom hovoriť, jasné. Mohol by som jej porozprávať o mimoriadnej schôdzi celej katedry študentov i učiteľov, na ktorej sa riešil prípad istej poslucháčky 4. ročníka. Pred tribunálom však nestála nešťastnica, ktorá sa zaľúbila do mladého švajčiarskeho lekára a on sa ju v mene lásky pokúsil previesť v kufri auta na západ. Tá, kde si vo vyšetrovacej väzbe čakala na riadny socialistický súd. Aj to som mal na mysli, keď som spomenul, že som mal svoj vlastný život. Ja som sa s predstaviteľmi vedúcej sily spoločnosti naučil vychádzať. Vycítili, že nie som výnimočný a predpokladali, že ako občan druhej kategórie, nestraník so zlým pôvodom, poznám svoje miesto a som vďačný, že ma nechajú žiť a pracovať. Dokonca si myslím, že si ma pestovali ako dôkaz svojej veľkodušnosti. Pucovali si mnou svedomie. Boli tiež len ľudia a v kútiku duše túžili, aby ich mal niekto rád, lebo oni sa navzájom radi nemali. Aj toto som mal na mysli, keď som spomenul, že som mal svoj vlastný život.
1: Aké máte plány zajtra?
6: Možno by som sa chcel ísť pozrieť na ten slávny skokanský mostík.
1: Dobre, potom vás zavediem k vodopádu a cestou späť sa môžeme zastaviť na kúpalisku.
2: Proti plávaniu ako takému som nič nemal a po zdolaní vodopádu mohlo byť také osvieženie dokonca vítané. Predstavoval som si v duchu, ako sa prezlieka, ale nebola v tom ani štipka chrypnosti.
6: Nešli by ste ešte na šláftrunk, pohárik pred spaním u mňa v izbe? Vo všetkej počasnosti.
1: Áno, rada. Ale iba jeden.
2: Usadil som ju do kresla pri okne. Izbou sa ako maštaľou šíril pach teplej intimity.
1: Ste ženatý?
6: Som. Mám aj 3 vnúčata. A vy?
1: Mám v Amerike priateľa. Advokát. Mladší. Ale náš vzťah nie je, ako sa hovorí, exkluzívny. V Amerike, alebo aspoň v New Yorku, sa randenie berie voľnejšie. Priateľ popri mne randí aj s inými ženami. A niekedy mi o tom aj hovorí. Predpokladám, že im zase referuje o schôdzkach so mnou. Som asi v tej jeho kytici taký exotickejší kvietok. Na zdravie.
2: Zdalo sa mi jednoduchšie povedať, že som ženatý. Ale všetka česť, na to, či svoju ženu milujem, sa ma Grétka neopýtala. Kreslo od postele delili 2 metre. Ani jeden sme sa nepokúsili tú vzdialenosť zmenšiť. Aj tak sme si boli blízko. Vôňa pálenky sa nad nami klenula ako dúha. Až keď som po Grétkinom odchode odkladal fľašu, zbadal som, že na stolíku zostal pohár, ktorý si musela priniesť zo svojej izby. Odniesol som jej ho a o tom, čo sa stalo, sa hovorí ťažko. Telo mi nie že odvyklo. Ono už prestalo aj spomínať. Obopla mi dlaňami krk, stiahla mi hlavu nadol a poboskala ma. Telo sa cítilo zaskočené. Bosk bol dlhý a hlboký, no zdal sa mi, že niečo vyjadroval, istý druh porozumenia. Spustila mi ruky z krku, trochu sa pri tom pohybe zatackala a navážila sa na mňa, až som zaspätkoval a chrbtom nevdojak pribuchol dvere.
1: Potrebujem to. Veľmi. Potrebujem si len pripomenúť, na čo nám Boh dal telo.
2: Ruku mi zaviedla pod svetrík. Tá ruka objala prsník a v pamäti jej čosi zazvonilo. Medzi prstami som zacítil bradavku. Odstávala. No možno to bola jej zvyčajná póza. Podvihol som svetrík, sklonil hlavu a poboskal ju. Len tak, symbolicky, ako keď poboskáme ruku. Ale vtedy si už Grétka stiahovala svetrík cez hlavu. Jediným pohybom spustila na zem sukňu i nohavičky, vystúpila z nich a stála 2 kroky odo mňa nahá. Vyzerala ako dievčatko, Nie postavou, tá bola ženská. Prsia mala ako hrušky, tvrdé a nenáriznuté. Ale čo si bolo v jej postoji, akási ustráchaná nedočkavosť. Ako by sa tou cestou vydávala po prvý raz. Len, že mi do očí nevyhrkli slzy. To bola posledná chvíľa, keď sa ešte dalo odísť. Ale nechať bez slova stáť v izbe náhú ženu, samú, bosými nohami na cudzom hotelovom koberci. Snažil som sa jej vysvetliť, že moje zdravie je pokročilé, že niektoré funkcie sú už na dôchodku.
1: To nič.
2: Že spia a obávam sa, že naveky a že by som nerád.
1: To nič. Prosím.
2: Začala mi rozopínať opasok, no nechať sa trpne vyzliekať bolo už aj na môj vkus pri veľmi bábikovské. A tak som jej mlčky pomohol. Náhlivo som prihodil na kôpku ponožky. Nie je tu vraj nič smiešnejšie ako nahý muž v ponožkách. A nakoniec aj košeľu. Chvíľu sme tam tak stáli, privinutí k sebe i perami. Potom zmietla paplo na zem a ľahla si prvá na chrbát.
1: To je teraz veľká móda v Amerike.
2: Povedal som, že nemám kondóm. Pošepol som jej to do ucha s poslednou nezmyselnou nádejou.
1: To nič. Nemusíš sa báť.
2: Moje telo sadlo na bicykel a ja som sa mu zhora prizeral ako starostlivý rodič. Nie, nezabudlo. Viezlo sa, hoci roztrasenie a kolembalo. Grétka sa otiahla, aby mi dožičila viac miesta. Oprela sa o lakeť a zadívala sa mi do tváre. Čo vlastne vidí v tej vráskavej, meravej tvári?
1: Lež, nechaj najprv mňa.
2: Nič ľahšie, keby som sa nehambil. Poležiačky som na seba nevidel. No namiesto, aby som sa tej výhode potešil, predstavoval som si v duchu telo, ktoré sa ponúka jej pohľadu. Pri jej vzdychoch, boli to skôr stony, sa mi zazdalo, že cítim v úde mravčenie, ako keď ožíva omrznutá končatina. Lenže iba mravčenie, nič viac. A žena predsa nie je mravčiar.
1: Ako pekne vonieš.
2: Zaborila mi tvár do krku. Zavonial som jej vlasy, trpkastú arómu ihličia. S obavami som sledoval, ako sa posúva nadol, na brucho. Nevidel som, len cítil, že jej ústa zanechávajú na pokoške vlhkú stopu.
1: Aký si milý, hanblivý, aký studený. Musíme ťa ohriať.
2: Už dávno som nevidel na tých miestach ženskú ruku a takú útlu a bielu.
1: Rozpráva sa so mnou. Páči sa mu to.
2: A ja som mal ten dojem. Telo sa viezlo, o tom nebolo pochyb. Už celkom isto. Nebálo sa ani pustiť rúčky a frajersky zdvihnúť ramená nad hlavu. A teraz som na rade ja. Zosunul som sa nadol.
1: Si sladký.
2: Žihadlo jazyka pocítilo roztvorené náručie a teplo, vlhko. Na okamih som opäť ako zamlada podľahol ilúzii, že tým otvorom vstupujem do jej hlavy. Do najtajnejších myšlienok, ako by ich bolo najviac práve, keď nemá nejaké.
1: Aby si sa nenamáhal.
2: Pritiahla ma k sebe, poboskala a potom prevrátila handrovú bábiku na chrbát. Rozkročila si na mňa sadlo, okamih paniky. Pohybovala sa na mne pomaly, bez naliehavosti, ako by úmyselne zvoľňovala krok, aby jej neunikli krásy okolitej krajiny. Chcel som ju zastúpiť.
1: Netreba.
2: Držal som ju zozadu za teplé pecne zadku. Prsty mi občas behli do škárky medzi nimi.
1: Lež.
2: Časom zrýchlila, prúčie prirazila.
1: Lež.
2: Na sekundu zmeravela, vypnutá do oblúka ako luk, zošuchla sa ku mne. Počúval som, ako vysoké vlny dychu postupne opadajú. A kochal som sa jej rozsvieteným telom.
1: Už som skriesená. Prebudená. Rob si so mnou, čo chceš. Tak, aby bolo dobre tebe. Jemu.
2: Súložím ako gentleman. Mlčky podvedome zatajujem ešte aj dých. Grétka si moje mlčanie vysvetlila tak, že má voľnú ruku. Pracovala. Pracovala úzato. Široko spektrálne. Do rytmu. Vyšlo zo mňa zvláštny zvuk. A v tom okamihu aj jemu od dojatia vystrekli slzy.
1: Boli sme spolu. Obaja.
2: Cítil som, ako sa na mňa všetko lepí. Podomovo obchodovať so slovenskou literatúrou je trápenie. Sálová literatúra to nie je ani sálový futbal. To je sálový let balónom. Paródia. Pri divákoch sa teda čudujem iba k tomu, že vôbec prišli. Ale čo vo mne vyvoláva hlboký údiv, je túžba Slovákov, aby ich ostatné národy mali rady. Ak sa niekto dopustí podlosti, beží sa skryť do náruče národa. Nemusí ani úprimne ľutovať a sľubovať polepšenie. Stačí, ako odrabka niekoľko odčenášov, vlastne vlastenášov.
7: Vlast naša, ktorá si na nebesiach, posveď sa meno tvoje. Vlast naša, ktorá si na nebesiach, posveď sa meno tvoje.
2: Či sú hodní lásky, nad tým si Slováci hlavu nelámu. A nejavia ani veľkú ochotu pohnúť preto prstom. Za to každým náhodným úspechom Slováka v cudzine sa opájajú, ako by na ňom mali osobnú zásluhu. A hoci doma raz, dva uprú slovenskosť aj Bačovi, ak im jeho názory nevoňajú, silou mocou pchajú do slovenského košiara každú, čo len trochu chýrnu zahraničnú ovečku.
8: Paul Newman,
9: Steve McQueen,
8: Andy Warhol je národný.
9: Borovička je národná.
8: Kroj je národný. A Eugene Cernan, to bol asi ten kozmonaut.
9: Ja, národný.
2: Čo na tom, že keby dotyční boli naozaj Slováci a žili na Slovensku, nikdy by sa nestali tým, čím sú.
9: Ideálnym účinkujúcim by bol, myslím, papagáj, ktorý by zarecitoval úryvok z Potovej smrti Jánošikovej, alebo zaspieval tancuj, tancuj, vykrútej, vykrútej. A tak by sa spojila cirkusová atrakcia s kultúrou.
8: Žiaľ, papagája so slovenským perím sa nám zatiaľ odchovať nepodarilo.
2: Čitatelia ozajstnej literatúry tvoria dnes podobnú menšinu ako homosexuáli. Lenže na rozdiel od homosexuálov, ktorých 4% sú viac menej stabilné, čitateľov nezadržateľne ubúda. Čoskoro sa so svojou perverznou záľubou začnú skrývať v tajných sektách. Po prvých kresťanoch prídu poslední čitatelia. Nie je to divu, že na celom svete víťazia rozprávky pred spaním.
1: Rozprávky pre dospelých. Tí najviac trpia nespavosťou.
2: Nechcem, aby to vyzeralo, že bedákam. Ak majú totiž Slováci ako národ na niečo talent, tak je to bedákanie. Čo môže byť kresťanskejšie, ako chvastať sa svojim krížom? Blúdila mi po hrudi, po bruchu, teplou rukou, ako by hľadala, kam ju odložiť. A ja som od samého strachu, aby som nezadriemal, začal tárať.
6: Odpusť, ak som ťa sklamal. Slováci majú, pokiaľ viem, povesť dobrých milovníkov. To ten môj vek. Neviem, čo na mne vlastne vidíš, na starcovi. Ha?
1: Pri milovaní strácame nie len rozum, ale aj národnosť.
6: Ale vážne je pre mňa záhadou, čím bol taký starec ako ja pre teba zaujímavý. Ha? Mm-hmm. Môžem hádať? Krása to iste nebola. Ani mimoriadna inteligencia. Aj keby som sa ňou vyznačoval, nemal som ju kedy prejaviť. Zbadala si pred sebou žabu a dúfala si, že keď ju poboskáš, premení sa na krásneho princa. Čo?
1: Keď už rozprávka, potom tá o snehulienke, ktorú krásny princ zobudil z hlbokého spánku. To by bolo bližšie k pravde.
6: Ale my predsa ty ani ja na rozprávky neveríme. Takže budem hádať ďalej, dobre? Páčilo sa ti na mne, že som Slovák. No keď nič iné, budeš mať o čom rozprávať svojmu americkému priateľovi. Dúfam, že ma nebudeš veľmi ohovárať.
1: Kto vie? Možno sa už do Ameriky ani nevrátim.
6: No, tak ja už pôjdem. Zajtra musím zavčasu vstávať na vlak. Bolo mi s tebou krásne. Nikdy na to nezabudnem. Myslím to vážne.
2: Neopýtal som sa, prečo zvažuje návrat do Ameriky, aby náhodou nepovedala, že kvôli mne. Nechcel som sa jej všetkými tými rečami dotknúť. Chcel som si len pripraviť pôdu na odchod. Prehradiť to teplo medzi nami barikádou slov, aby sa, keď budem kráčať k dverám, za mnou ani neobzrela.

0: Passau je krásne mesto. Jedno z najkrajších. Bolo by, keby v ňom človek mohol byť sám. Podujatie, v rámci ktorého sa mal konať večer slovenskej literatúry, sa volalo Festival miest na Dunaji. Viedeň, Bratislava, Budapešť, Belehrad, slovom Passau asi chcelo ukázať, že si tyká s metropolami.
1: No nazdar. Tak toto je ten Passau?
2: Ahoj.
1: Vy? No, vítajte.
2: Poďme na pivo.
1: Nie? Jednoducho zmena programu. Zmena účinkujúcich. Rozhodli na ministerstve. Rajzuješ kade, tade takí to nemali ako oznámiť. Nemusia sa v cudzine predvádzať stále tí istí.
0: Medzi slovenskými umelcami nepredstavovali títo dvaja najhoršie exempláre. Milovali literatúru svojím sislým spôsobom. Mysleli si, že je to ich priepustka do raja. Ale raj bol výmyslom komunizmu a spolu s ním sa stratil. Pravdu povediac, neviem, čo si mysleli, jednoducho ma srali. Ale rozum radil zatvoriť tieto pocity na čas do pivnice. Na čo si zbytočne strpčovať spoločné chvíle?
1: Ja, neboj sa, podklady som doniesol. Profily autorov z toho informačného biltenu v nemčine aj s ukážkami z diela. A niečo som pochystal aj sám. Mám na fakulte známu nemčinárku.
2: Slavovi vyšla v Nemecku kniha?
1: No a čo? Aký osok z toho má slovenská literatúra? No ani pes po tej knihe neštekol. Nejaké dušespitné rozjímania zamindrákovaných trtkov. Koho to môže v Nemecku zaujímať? Existencionalizmus a tak ďalej, to je na západe dávno pasé. A už ani nehovorím, že aký obraz to vytvára o Slovensku. 100 rokov za opicami. Nový, mladý štát sa musí zviditeľňovať iným spôsobom.
2: Veď Slavo bol proti samostatnému Slovensku a teraz ho má reprezentovať?
3: Ja si nespomínam, že by sa o tom niekedy vyjadril. A keby aj, dôležitá je kniha, nie autorové politické názory. Nehovor mi, že na ministerstve odrazu zmenili názor len tak sami od seba. Ktorý úradník by si zbytočne pridával robotu?
1: Pozri sa, poviem ti to otvorene, na rovinu. Pôvodne chceli stiahnuť aj teba. Áno, prišli im, ako o tom nevieš, nejaké protesty zahraničných Slovákov a máš u nich aj iné vrúbky. Ale ja som sa za teba prihovoril, že si fachman, profík a nedovolíš, aby tvoje osobné názory a nálady poznačili verejné vystúpenie.
3: No tak to si nemal tak riskovať svoje dobré meno.
1: To nič. To len tak pre tvoju informáciu.
0: Gabo mal istý talent kedysi. Viem to, lebo som redigoval jeho prvú knihu poviedok. Dedinské detstvo, vysokoškolské lásky a tak. Štylistická neohrabanosť svojim šteniacím pôvabom celkom pristala k zmetkom dospievania. Gabo v prvotnom nadšení vychvaľoval moje redaktorské zásluhy. Po rokoch mi pri nejakej hádke vykričal, že som si na jeho knihe urobil meno. Ja nie som umelec, ale vraví sa, že úspech v umení je 10% práce. Nedá sa povedať, že by Gabo nebol pracovitý, ale činil sa na iných, neliterárnych poliach. Tuším, robil nejakého funkcionára v Matici slovenskej alebo poradcu na ministerstve. Lenže na staré kolená zrazu zatúžil po čestnom mieste v učebniciach slovenskej literatúry alebo, na čo okolkovať, rovno v slovenských dejinách. Dušan bol trochu iný prípad, citlivý lyrik. Prezývali ho krajinkár. Uveril, že príroda je obrazom duše, alebo možno duša obrazom prírody. Jednoducho, že sa musia rímovať. Jeho malebné krajinky vždy podliehali momentálnemu počasiu, ale aj pri najhorších búrkach predpoveď na zajtrajšok sľubovala, že bude krajší. Po páde komunizmu do básni zavítal Boh a zo pár sonetov sa ušlo aj pápežovej prvej návšteve na Slovensku. V poslednom čase, zrejme po narodení vnúčat, vypustil do svojej panenskej prírody aj deti. Otvorili Dušanovi dvere do prváckých čítaniek a už sa stade nedal vyduriť.
1: Ja neviem ako vy, ale ja si dám ešte jedno pivo.
2: Potom by sme sa mohli znajesť do tej reštaurácie oproti. Pozeral som sa na ceny, sú tam dosť lacnejší.
1: Dobre.
0: Herr Bamberger, úradník Krajinského ministerstva kultúry, ktorý mal celú akciu organizačne na starosti, si dával pozor, aby ani raz nenazval Bratislavu Presburgom. Srdečnosť, z akou nás vítal, pôsobila akosi nervózne.
4: Trochu nám tá náhla zmena skomplikovala život. Už sme na plagátoch ohlásili pána T. Knihkupectvo dalo do výkladu jeho knižku. Aj recitátor, získali sme na to herca z Mníchovského divadla, už vybral vhodný úryvok. Kniha sa mu tak páčila, že sa ho dokonca naučil naspamäť. Je u nás mimochodom populárny. Hodne ľudí príde už len kvôli nemu.
3: Prepáčte, no bohužiaľ, nečakaná choroba. Veľmi silná chrípka s komplikáciami. Títo páni nie sú možno najznámejší spisovatelia, zatiaľ ich ešte ani veľmi neprekladajú, ale dá sa povedať, že sú typicky slovenskí. Diváci tak získajú o Slovensku a slovenskej literatúre do istej miery pravdivý obraz. Pripravím vám nové ukážky, ak bude treba, pri najhoršom prečítam prozaický úryvok ja sám.
4: Ako myslíte, verím vám. Tešilo ma, páni, a dovidenia.
2: Auf Wiedersehen.
1: Dovidenia. Počúvaj, len tak pre tvoju informáciu. Ja niečo po nemecky rozumiem. Nemusel si nás pred ním zhádzovať, ako by sme boli nejaká druhá liga.
3: Ale veď som vás nezhádzoval, to si zle pochopil, naopak. Ja som vám robil reklamu, že ste typicky slovenský, ako oštiepok. Ale veď sa neboj, jemu je to úplne jedno. Len nemá rád zmetky na poslednú chvíľu. Aj to je typicky slovenské, nech si zvyká.
2: Inak mohol by si v úvodnej prednáške Nemcom pripomenúť, že automobilka Volkswagen má jeden z najúspešnejších nových závodov práve v Bratislave. Vieš, že sa hneď tak zblížime.
1: Nelezím hneď do zadku. Aj tak sme pre nich len lacná pracovná sila.
2: Idem na záchod.
1: Musíme ukázať, že Slováci sú hrdí, sebavedomí národ.
3: No a sú?
1: Tak tí ozajstní Slováci, áno. O tom nemusíš pochybovať, ale žiaľ. Nájdu sa aj takí, čo sa chcú zapáčiť cudzine. Všetko slovenské zhádzujú. Slovenské dejiny, slovenský štát, slovenské úspechy. Nič im nie je dobré. Pozri, aj ty. Myslíš, že nevieme, ako si sa dostal k tomuto jobu? Čomu za to vďačíš?
3: Pozri, viem cudzie reči a vyznám sa v literatúre.
1: Ale hovno, takých tu bolo. A za komunistov von ani nos nevystrčili. Lenže ty si chytrák. Zbúchal knižku Kubišovi a on sa už postaral o ostatné. Myslíš, že si to nikto nepamätá?
0: To bola pravda. Kubiš pracoval na ideologickom oddelení ústredného výboru strany. Knižka vyšla a zapadla. Kubišovi v kariére veľmi nepomohla. Také prebehnutie do nepriateľských zákopov radov spisovateľov sa na jeho pracovisku neodpúšťalo. A svojím príhovorom by mi bol mohol iba poškodiť.
3: K jobu, ako hovoríš, som sa dostal tak, že ma šéf-redaktor delegoval za vydavateľstvo do spoločného stánku na frankfurtskom knižnom veľtrhu. A so svojou nemčinou som sa tam osvedčil. No ty, Gabo, ako bývalý člen strany, musíš lepšie vedieť, ako to bolo.
0: Nebol som naštvaný, iba rozladený. Nikdy som si nemyslel, že sa aj celé roky po páde režimu budeme čvachtať v tom bahne. Keď nám po chvíľkovom opojení spoločnou túžbou po ľudskej tvári a dobre režim nasadil hromadnú vytriezvovaciu kúru, zmenil sa národ nie ani na prízemného, ale na suterénneho realistu. Veriť v dobro už nešlo. A tak si celý národ dal naočkovať vieru v menšie zlo. Slováci sa do menšieho zla jednoducho zamilovali. U nás nikdy nedochádza k zápasu dobra so zlom. Vždy sa rujú len menšie zlá medzi sebou. Podľa toho vyzerajú aj naše víťazstvá.
1: A čo hneď vyskakuješ? Čo sa pasuješ za jediného dobrého? No, doba bola zlá.
2: Kašlite na to, dáme si ešte jednu.
0: Gabo po obede vyhlásil, že si na chvíľu ľahne. A ja som dúfal, že Dušan sa k nemu pridá. Potešil som sa, že sa budem môcť pomotať po pasavskom starom meste bez prívesku.
2: Ideš na prechádzku? Pridám sa k tebe. Ja cez deň nespávam a Gabo navyše strašne chrápe. Vieš, prečo si Gabo musí oddychnúť? Zastavili sme sa cestou u jeho frajerky. Pol hodiny sme blúdili po Viedni, kým sme to našli, a potom som na neho 2 hodiny čakal.
3: Rakúšanka? No, šikovný. Keď nevie po nemecky, aspoň pritom nenarobia zbytočné reči.
2: Čo by Slovenka? Ona tam chodí robiť.
3: Aj.
2: Nie, že by som mu závidel, ale dosť ma naštva, musím povedať. Také veci nech si vybavuje súkromne. Neby toho, mohli sme byť v Pasove oveľa skôr a poobzerať sa tu.
3: 2 hodiny, no, všetka česť v jeho veku.
2: A v našom veku sa to už nehodí. Už by mal mať rozum, starý caba, ženatý. Nemyslí si, že som nejaký moralista. Mne to môže byť fuk. Ja sa čudujem. V tomto veku by už človek mal mať v životných hodnotách jasno.
0: Ja som posledný, kto by mohol hodiť kameňom. V žalúdku mi ešte tíško škvrkala nečakaná, nestrávená Grétkina ranná návšteva a teraz som znova pocítil jej chuť v ústach.
5: Môžem? Chcem sa len trochu zohriať. Je mi strašná zima.
3: Je ešte noc, ale len poď, poď.
5: Nezhasneš?
3: Môžem.
5: Môžem si k tebe.
3: Môžeš?
5: Bojím sa.
3: Prečo? My sme neurobili nič zlé.
5: Nie kvôli tomu. Neviem prečo. Len tak. No. Mám strach. Zostáva za mnou prázdno.
3: Strach z prázdnoty. Občas ho mávame všetci.
0: Pokrútila hlavou a vo mne sa hneď rozblikala varovná kontrolka. Žena v záchvate intuície. Grétka sa pod paplónom roztriasla. Prevrátil som ju na bok, pritisol sa k jej chrbtu a ľavou rukou som ju pevne objal, aby sa od triašky nerosypala na kusy. Angst, povedala. Strach. To v nemčine môže byť aj úzkosť. A v takýchto prípadoch, keď chýba konkrétny dôvod, to býva skôr ona.
5: Prázdnota.
0: Hlúpo som ju začal presviečať, že ešte nie je neskoro. Ešte sa pokojne môže vydať a mať deti. Hlúpo aj netaktne, ale neurazila sa. Myslím, že len mlčala. Tak dlho, že sa zatiaľ už aj prestala triasť. Aby som trápnosť zahovoril, opýtal som sa, čo vlastne robí v tej Amerike.
5: Som manažérka jednej reštaurácie na Manhattane.
3: No vidíš, to je pekné povolanie, krmiť ľudí. Ako môže za tebou ostávať prázdno, keď odchádzajú s plnými žalúdkami?
5: Hm? Čo iné za mnou ostáva, ak nie prázdno, keď o chvíľu musia jesť znova? Večný kolotoč prázdnoty.
3: Aha.
5: A za to prázdno ma musí, milý pán Boh, potrestať.
3: Lieber Herr Gott? Čo je na trestajúcej moci, milé? Aké prázdno? Zanechávaš predsa spomienky, všade. U mňa napríklad, čestné slovo, nezabudnutelné.
5: Si milý.
3: Ale podľa teba je aj trestajúci Boh, milý. Veríš Boha?
5: Verím, že jestvuje niečo medzi nebom a zemou.
3: To verím aj ja. Ale nemyslíš, že je to medzi nebom a zemou práve preto, aby sme na to nedočiahli? A nemáme sa o to radšej ani pokúšať?
5: Každý človek v sebe nosí kúsok Boha. Ja som ten svoj kúsok premárnila, zradila. Ty? Prečo sa pokúšaš predať tovar, na ktorý nedúfaš nájsť kupca?
3: Tak treba nejako zabiť čas. Dôchodca ho má, toľko, že nevie, čo s ním. A rád cestujem. A z penzie by som si takéto výlety nemohol dovoliť.
0: Schúlená, s kolenami zdvihnutými k brade a so stehnami pritisnutými k bruchu, kostnatý chrbátik. Vo dverách izby sme si dali pusu. Záverečnú z mojej strany. Strčila mi do ruky lístok s adresou a vymámila sľub, že sa cestou domov u nej vo Viedni zastavím. Ale takých sľubov bolo. Bola zlatá Gretka. Naozaj zlaté žienia. Ale už som z nej vyťažil, čo sa dalo. Spomienky. Veď čo možno viac? Na staré kolená tam, vo vlasti Tomasa Bernharda. Prečo sa pokúšaš predať tovar, na ktorý nedúfaš nájsť kupca? Než som znova zaspal, už sám, našiel som aj odpoveď. Strávil som s literatúrou celý život. Chcem ju teda odprevadiť na poslednej ceste. A možno ako vdova, vlastne vdovec, skočiť za ňou do hrobu.
2: Neviem, čo si myslíš o mojich básniach, ale nemôžeme byť všetci výnimoční, tí avantgardisti. Ja nechcem básniť pre 5 snobov a jedného kritika, tí poéziu nespasia. A takú výnimočnosť vymeníš za misu šošovice.
3: Na umenie sa potom môžeš zvysoka vysrať.
2: A nie si umelec, nevieš. Ty len tak leštíš cudzie myšlienky, aby sa lepšie ligotali. Je to také pokrytectvo.
3: Nehambím sa za to. Poviem ti pravdu, ja sa v poézii poriadne nevyznám. Nie sú tam poriadne vety, poprevracaný slovosled, niektoré slova úplne vypadnú, často chýbajú. Jednoducho, pre mňa je to chaos.
2: To ti mám veriť? Bavorský kráľ Maximilian Jeosefacha. No, toto jedno Slováci nemajú vlastných kráľov. Odfotíš ma?
3: No, kráľov možno nemáme, ale za to máme zo pár vynikajúcich prezidentov.
2: My sme ti mierumilovná povaha. Preto nás výbojnejšie lúpežnícke národy ústavične utláčali. Vytláčali na okraj histórie. Zober si týchto Nemcov. Nakradli si, nalúpili a potom z toho ukoristeného bohatstva vytvorili všetko to, čo tu vidíme. A ešte stihli z toho bohatstva vytvoriť aj polovicu našich kultúrnych pamiatok. A obu sútor. Mal by som si kúpiť nové topánky. Kedysi v Berlíne som si kúpil mokasíny, salamandre. Tie som nosil roky, meké ako papuče.
0: Chytil som sa príležitosti a rozlúčil som sa s ním. Nepovedal holubičia povaha, povedal mierumilovná. Nechce sa mi rozprávať o národnej povahe. Existuje taká.
6: A tak treba mladým generáciám pripomínať, že Slováci majú za sebou tisícročný boj o vlastný štát. Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že jeden z najstarších národov má jeden z najmladších štátov. Ďakujem za pozornosť.
4: No, šťastný koniec za nami. Nikoho sme, myslím, nesklamali. Žiadny škandál. Večer slovenskej hudby bude mať väčšiu návštevnosť. Hudba hovorí medzinárodnou rečou. Aj prehliadka slovenských filmov sa asi bude tešiť väčšiemu záujmu. Ide o populárnejšie médium. Začiatok je vždy najťažší. Aj tak ďakujem, páni. Pozývam vás na večeru v hoteli, kde ste ubytovaní. O 8.
3: Radi prídeme, ďakujeme.
4: Výborne. Dovidenia večer, páni.
7: Dovidenia, Valier.
2: Aspoň nám ušetri diety.
7: Neboj sa, neplatí to z vlastného vrecka. Koľko ich tam bolo? 15? 20? Teda musím povedať, že s propagáciou si veľké starosti nerobili. Aspoň tá večera nech stojí za niečo.
0: Večera sa konala v priestrannej reštaurácii Pešl terase. A okrem nás a pána Bambergera s mladou asistentkou sa na nej zúčastnil aj zástupca pasavského magistrátu a slovenský lekár s manželkou. Ja som sa viac ako jedlu musel venovať tlmočeniu, ale Gabo s Dušanom sa predvídavo usadili vedľa seba. A keď sme prekonali fázu zdvorilostných otázok a hlbavého pohmkávania s plnými ústami, vytvorili na vzdialenom konci stola akúsi rečovú rezerváciu, geto slovenského jazyka. Ako hviezdy večera sa cítili neprávom odstrčení, hoci sa svojím rečovým ochrnutím odstrčili sami.
2: Volal som po obede so ženou. Napísali to na číslo cimry. Tak to Bamberger zaplatí, nie?
1: Že váš. Ja som stiahol už polovičku tých flaštičiek z baru. To všetko ide na ich účet.
3: Aspoň si nás budú pamätať.
4: Rakúsky ľud sa dá ľahko zneužiť.
3: Počuj.
4: Ešte aj dnes existuje utláčací mechanizmom monarchie a tretej ríše.
2: A ja som sa len chcel opýtať, že kde to majú záchody.
1: Prepáčte, že ruším páni. Tá fľaša tam je ešte pre nás.
0: Ako národ máme jednu základnú stratégiu, alebo možno pavlovovský reflex. Vybabrať s vrchnosťou. To znamená, že v našom vedomí tu vždy bola, je a bude nejaká vrchnosť. Otvorená vzbúra by bola pre národ, ktorý vidí svoj najväčší výkon, svoj vklad do histórie v tom, že prežil, priveľmi riskantná. Aj Jánošíka si iste obľúbil len preto, lebo sa má na koho vyhovárať, že rebelia sa nevypláca. Ešte i samostatnosť, ako priznal jeden z jej najpoprednejších vierozvescov, sme si vytrucovali. A ja som Slovák. Pokúšal som sa vybabrať s vrchnosťou, keď som za komunistov do vydavateľských plánov pašoval diela, ktorých posolstvo nezodpovedalo posledným uzneseniam strany. Chcel som len, aby čitatelia nezabudli, že myslieť je krásne. Ale Slováci, podľa Gaba jeden z najstarších národov v Európe, sú aj napriek tomu národ večne mladý, infantilný. Len taký národ si môže namýšľať, že tak ako s vrchnosťou sa dá vybabrať aj so skutočnosťou. Ale vybabrať so skutočnosťou môže iba umenie.
1: Kvapky padali veľmi pomaly, ako padajú z cencúra po západe slnka. Dušan, pán redaktor číta Hemingwaya. To bola povinná na strednej, nie?
0: Gabova tragédia je, že nemôže vybabrať so skutočnosťou, lebo vetu kvapky padali veľmi pomaly, ako padajú z cencúra po západe slnka. Vetu o vojakovi, ktorý umiera na nosidlách, takú vetu nenapíše. Preto sa musí lepiť na vrchnosť, lebo pre vrchnosť je najlepší umelec ten, ktorý je najúžitočnejší. A pre demokratickú väčšinu národa je aj tak najlepším umelcom ten, koho najviac a najdlhšie ukazujú v televízii. Dušan dúfa, že keď sa bude pekne správať, skutočnosť ho bude mať rada.
2: V ankete, že kto je najväčší slovenský básnik, vyhral Pavol Orsák Hviezdoslav. Nikto z nich ho zaručene nikdy nečítal, ale vlastne žiadného slovenského básnika nečítal. Ale ten Orsák vyhral len preto, že sa mu v škole venuje najviac času.

0: Spievať ste nemuseli. V reštaurácii boli ešte iní hostia.
1: Ale však Bambergerovi sa to páčilo.
0: Ah.
1: Videl si, ako rýchlo to vybavil s vrchným. Ľavou zadnou. To si len ty taký predposratý.
2: Ale spievala aj pani doktorka. A ona s tým vlastne začala, že či by sme...
1: A prosím ťa, aká doktorka? Najvyššak nejaká tá... No čo sú to teraz? Bakalárka. No. Ekonomie, manažmentu alebo podobnej pseudovedy.
0: Ale teraz, teraz,
1: chlapci, teraz začína večer. Čisto slovenský. Tak, nech sa páči, borovička.
2: Národná je borovička.
1: Národný je kroj.
2: Národná je borovička.
0: Ale ani v Bratislave vás nenechajú v reštaurácii vyspevovať.
1: Tak poprvé. Spievali sme potichu a bavoráci mohli byť len radi, že konečne počuli nejaké slušné ľudové pesničky. Nie tie ich hopsačky a natriasačky. On tam, ta, ta. Bamboš to žral. Daj na mňa.
2: Aj tej jeho sekretárky sa to páčilo, či čo to bola zača. Nalej.
1: To máš. Povedzte moje materi. No, nie je to krása.
2: Tá doktorová pani pekne ťahala druhý hlas.
1: Tak, a po druhé, určite si videl, v rakúskej telke to dávajú každý rok. Ako sa lúčia s fašiangami, ten vresk, čo pri tom robia, ja im našťastie nerozumiem. Ale to sa fakt nedá počúvať. A sedia tiež v nejakej reštaurácii alebo pivárni, tak mi teda nehovor.
0: Ale to nie sú bavoráci.
1: Ale čo, Nemec ako Nemec? Keď vidíš, ako sa Nemci zabávajú, no to čo si otrasné, tie ich dýchovky. To budem prisám Bohu radšej počúvať české polky alebo maďarské čardáše.
2: No, ten nemecký humor.
1: Tá, presne, ako sa v tých krátkych kožených gatiach plieskajú od smiechu po stehnách.
0: Ale všimni si, že aj naši diváci sa plieskajú po stehnách a pri rovnako hlúpych vtipoch. Len majú dlhé nohavice, tak im nie je vidieť tie červené fľaky.
1: Aha, hulákať pri pive, no to sú Nemci, to im sedí. A na večer slovenskej literatúry ich príde 5,5.
0: Počkaj. Povedzme si úprimne, koľko divákov by na teba prišlo v Bratislave? Ha? Koľko?
1: Prosím ťa, keď sa ti niečo nepáči, nechaj tak a nepriživuj sa na tom. Myslíš si, že to necítiť? To si musia všimnúť aj zadúbení Nemci, že moju knihu odbaviš tromi vetami a o nejakých starých vykopávkach vykladaš 10 minút. Pozri, buď chlap. A ak sa ti súčasná nová literatúra, povedzme si na rovinu nášho slovenského štátu protiví, zalez do diery a čuš! Keď nevieš pomôcť, tak aspoň neškoď a nedoj z toho štátu, ktorý ti je tak protisrsky peniaze. To je u mňa chlapský postoj.
0: No, tak mohlo by to platiť, keby si bol najvýznamnejším alebo aspoň špičkovým predstaviteľom súčasnej slovenskej literatúry ty. Ale nie si.
2: Vykašlite sa na to, chlapi. Podľa mňa to bol úspešný večer. Ukázali sme im, že Slováci sú tu, že majú aj svoju literatúru.
0: Viete, mládenci, čo je vaša tragédia? Ja síce nie som umelec.
1: Presne tak, ty nie si umelec. Ty si... vieš, čo ty si? Len taký pes, čo poskakuje okolo literatúry a vrtí chvostom, lebo dúfa, že sa mu ujde nejaká kosť.
0: Poznáš Tomasa Bernharda?
1: Niekde som to počul. A čo, nechci odo mňa, aby som si pamätal každého Nemca.
0: Dobre, opýtam sa ťa iné. Potrebuje spisovateľ svet, ktorý nepotrebuje spisovateľa?
1: Ale prosím ťa, to sú také intelektuálske one, tie fígle. U nás, ak si si nevšimol, sa literatúra vyučuje už na základnej škole. Tak akéže svet nepotrebuje... Na čo by sa učili spisovateľov, keby ich nepotrebovali? To nemáš

0: z vlastnej hlavy, dúfam.
1: Počúvajte, zajtra máme pred sebou voľný deň. Mohli by sme niekam zájsť, čo poviete?
2: Bezo mňa. Ja sa zajtra ráno vlakom vraciam do Viedne.
0: No to je dobré. To akože tu zostaneme sami? Bez tlmočníka? Na ministerstve si to asi tak nepredstavovali.
2: Poradíte si. Máte ruky aj nohy. A pokiaľ ide o to ministerstvo, neboj sa. Diety za zajtrajšok poctivo vrátim.
0: Ministrovi sa to nebude páčiť. Ja by som si to na tvojom mieste premyslel. Ja, a to ti poviem na rovinu, nebudem v cestovnej správe nič zatlkať. Nálej ešte.
2: Čo tam po ministrovi? Vaša tragédia je, že ste sa narodili neskoro. Ak si aj Gabo bude dávať taký pozor na zdravie ako ty, Dušan, prežijete obaja posledného čitateľa. A na tom nejaký minister nič nezmení.
0: Prázdne reči.

0: prázdnota, lére, povedala by Grétka. Mne sa zdal prázdny celý večer. Cítil som, ako vo mne začínajú stúpať prvé drobné bublinky zúrivosti. A čo ma hnevalo najviac, dopredu som vedel, že vybublú do prázdna. Ešte aj nejaká prevádzkarka z Pondia tej americkej reštaurácie si to uvedomuje. Aj táto cíti.
1: Kvapky padali pomaly, ako padajú z cencúľa po západe slnka. Ernest Hemingway.
0: Dnes taká veta nevznikne. Na najvýš, ak niekto napíše, kvapky padali pomaly a zajtra už kvapky nikto ani nespomenie. Je to informácia bez praktickej hodnoty. Čas, ako vieme, sú peniaze a kúpna cena kvapky krvi v umení je nulová. To, čo sa na živote nedá zmerať, zrátať a vyčísliť, to, čo na človeku nemá praktické využitie, chradne v tieni a onedlho celkom vyhynie. Aj s najbližšími si vymieňame len praktické informácie. Zvyšok je nezmyselné táranie, slovný šum, prázdnota, lére. Už v Biblii sa vraví, prax si a v prax sa obrátiš. Bernhard je výnimočný a ja nie. Výnimoční asi nie sú ani zostavovatelia rebríčkov, ktorí z hľadiska kvality života kladú medzi všetkými mestami sveta na prvé miesto Viedeň. Tomas by ju tam nedal. Stačilo mu vo Viedni pobudnúť 2-3 týždne a už ho neodolateľne pudilo odísť na vidiek. Bol to skôr pocit ako rozumová úvaha. Pocit, že vo Viedni je čosi, čo mi v Bratislave bude chýbať. Že som si v nej čosi zabudol.
1: Dobrý deň. Dostal som túto adresu od Margaret.
2: Žiaľ, Margaret nie je doma. Tomas Bernhard? Ste ten Slovák, čo sa zaujíma o Tomasa Bernharda? To mi dala ako heslo, na ktoré sa mám opýtať. Ja som jej brat. Margaret je v nemocnici. Jej stav sa zhoršil.
1: Tak to mi je ľúto.
2: Je ťažko chorá, to vám nepovedala? Mám vám odkázať. Poprosiť vás, keby ste sa ukázali, či by ste ju neprišli navštíviť. Pravda, že len ak máte čas a chcete. Ona má niekedy zvláštne nápady, naša Margaret. Je taká svojrázna. Ale keby ste sa jej rozhodli vyhovieť, ja vás tam zavediem.
1: No, som tu len nakrátko. Ak by sa dalo ísť hneď, majú teraz návštevné hodiny?
2: Pôjdeme autom. Je to len kúsok.
0: Ťažko chorá? Margaret? Videl som ju pred sebou schúlenú do klbka v posteli. Jej brat nebol cestovo nič zhovorčivejší. Prezradil iba, že Margaret má leukémiu už dlhší čas. Prečo mi nepovedala, že je chorá? Nemala ku mne takú dôveru. Inakšiu predsa mala. Nebála sa zveriť do mojich rúk. Brat zastal hneď pred prvou izbou naľavo. Zdvihnutou rukou mi naznačil, aby som počkal. Povedal, že musí zohnať doktora. Doktor viedol brata za lakeť, čo si mu ticho hovoril, a keď prechádzali popri mne, brat mi kývol hlavou, aby som šiel za nimi. Ako taký pes, pomyslel som si. Už len zavrtieť chvostom. Kvapky padajú pomaly ako z cencúľa po západe slnka. Lenže o smrti sa dnes nepatrí hovoriť. Ťažko sa nadchýňať trvalým rozvojom, ak vám neustále pripomínajú, že sám nie ste trvalí. Kedysi za mlada som túžil, aby ma zo sveta vyprevádzala pieseň Hound Dog v podaní Elvisa Presleyho. Zdalo sa mi, že je to krásna, umierajúca hudba. Elvis sa ešte bráni, zúri, kope, no uprostred piesne zaznejú dve gitarové sóla s anielským chórom ako pozvánka, ako výhľad do druhého, šťastnejšieho sveta. V skutočnosti má smrť svoju vlastnú hudbu. Viem to. Počul som ju cez otvorené dvere izby, kde ležala Margaret sama za bielou španielskou stenou, neviditeľná. Bolo počuť len tú hudbu. Hlboké basové vdychy a výdychy nejakého prístroja a pomedzi ne tenké, prerývané, husľové tóny ľudského dýchu. Koncertovanie smrti som naživo počúval po prvý raz.
2: Koma. Zdá sa, že je koniec. Šľus. Taký rakúsky osud. Len čo sa vymanila z miestnych pomerov a začalo sa jej dariť.
1: Rakúsky osud. Jestvuje niečo také? To by potom musel byť aj nejaký slovenský, maďarský, český, hoci aj eskimácky.
2: Môže to trvať ešte dlho, nemusíte tu zostávať. Dokáže umrieť aj bez vás.
0: Strčil som hlavu ešte hlbšie do dverí. Tam za bielou zástenou ležalo telo, ktoré ešte nedávno ležalo v mojom náručí. Tá istá činnosť, v podstate tá istá poloha a aká zmena významu. Aký rozdiel v účele a cieli. Ďalšia a už iste posledná žena, ktorá si ma zvolila za muža svojho života, toho kúska, čo jej zostával. Keď som sa už chystal prikývnuť, bolo neskoro. Stihnem nanajvýš byť mužom jej smrti. Dlhú cestu z nemocnice som zámerne prešiel pešo. Vedel som, že keď sa telo unaví a začne klesať, zbaví sa citového balastu. Manažérky reštaurácií umierajú takisto ako spisovatelia, redaktori alebo speváci. Elvis umrel 16. augusta 1977. Teraz sa už ani nedozviem, ako, kedy a či vôbec umrela. Isté je, že ja som prežil. Zdá sa, že prežijem všetko. Nie je náhodou práve toto slovenský osud až do trpkého konca

Pekne to povedal Thomas Bernhard. Neexistujú vysoké a vyššie a najvyššie hodnoty. To sa všetko stratilo. Ľudia sú, akí sú. A nedajú sa zmeniť ako veci, ktoré ľudia vytvorili a vytvárajú a budú vytvárať. Príroda nepozná rozdiely hodnôt. Stále ide o ľudí so všetkými slabosťami a s telesnou alebo duševnou špinou. Každý deň. Je úplne jedno, či si niekto zúfa pri zbíjačke alebo za písacím strojom.

0: Šťastie mi žičilo. Na stanici som ešte chytil poslednú električku. Dôverne známy pach. Zasa som pred odchodom zabudol vyniesť smeti. Nič to, aj zajtra je deň. Ešte než sa vyzlečiem, zapnem si rádio, moju obľúbenú stanicu, kde hrajú najväčšie sračky všetkých čias.
1: Hlásenie pre vodičov. Na 27. kilometri diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou zvýšte pozornosť. Po ceste pobehuje zúfalý pes.
0: Má pravdu svojím spôsobom. Sám by som to nevedel povedať lepšie.

Počúvali ste rozhlasovú hru Pes na ceste. Podľa rovnomennej novely Pavla Vilikovského pre rozhlas dramatizovala Lenka Garajová, dramaturgia Peter Pavlac. Účinkovali Ján Galovič, Edita Boršová, Ivan Laca, Martin Horňák, Jozef Benedik, Tibor Frlajs a Laco Konrád. Produkcia Silvia Lukáčová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Majster zvuku Dušan Kozák. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Pavla Vilikovského s názvom Pes na ceste. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave. A to je už koniec piatkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzeti šiegi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Jano Šegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.